0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: qilgan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангёма усталары.
3: Раис жамоа хужалиги мулкини қишлоқдаги халол меҳнаткашларга бўлиб бермоқчи бўлди. Raisni o'ziga hamma texnika, agronomga hamma yer, zootexnikka barcha mol qo'ylar tegdi. Shunda men raisga dedim: "Rais aka, men xo'jalikni eng ilg'or a'zosi edim, lekin hech narsa tegmadi-ku."
4: "Mayli, sen anavi yuk mashinasini ola qol.
3: Mashina sho'rligini shunaqangi shalog'i chiqqan ediki, silkiganida ustidagi odamlar peshonalarini bir biriga urishtirib yorishlari aniq edi. Mashinani olar ekanman. Ey xudo, agar bor bo'lsang shu raisga bir ko'rsatib qo'yay deb iltijo qildim. Iltijoim ertasiga yo'q, ro'yobga chiqdi. Uni tuman markaziga chaqirib qolishibdi. Shofyori ichib uchib qolgan ekan, meni oldimga keldi.
4: Vanya, tuman markaziga tashlab qo'ygin-a.
3: Bo'pti, o'tiring. Kuzovga chiqing.
4: Nimaga kabinaga emas?
3: Qo'shnimiz Ali Mariya xola bor-u, ikkalovingiz sig'maysiz-da.
4: Yo'lda mashinani atayin o'nqir cho'nqirga haydab shunaqangi silkitaverdim, shunaqangi silkitdim. Butun ichak chavog'i aralash-quralash bo'lib ketgandir deb o'yladim.
3: Markazga yetdik. Rais Kuzovdan juda bardan tushib keldi.
4: Rahmat senga. Rahmat. Buni qara. Seni yurishingdan qorib ichiga kirib ketdi. Rosa qiynalib yuruvdim. Muzlatkichni ochishga xalaqit berardi. Undan narsani polga yotib olardim.
3: Yomonlik qilaman deb yaxshilik qilib qo'yibman-ku. Mashinani sinab ko'rish kerak. Qaynatam cho'pday ozg'in edi. O'shani bir necha marta mashinada aylantirgan edim, quruq terisi bilan suyagi qoldi. Ajab bo'lsin sizga. Jovraqi qaynanamning eri dedim men xursand. Ammo u bir kuni menga minnatdorchilik bildirib keldi.
5: Rahmat senga kuyovginam. Seni moshina sababli meni ishga olishdi. Maktabga qaysi ishga degin? Biologiya kabinetiga skelet qilib.
3: Skeletni bo'laklarga bo'lib tashib ketmasliklari uchun unga qorul ham tayinlashibdi. Qaynanamni yana yaxshilik qilibman. Endi qaynanam sar jag'ini yopib yurar deb o'yladim, lekin qayerda? Bir kuni mashinamga chiqib qoldi. Uni olib ketar ekanman, shunaqangi silkitdimki, oxir umbaloq oshib, toppa-to'g'ri suvga tushdi. Suvdan chiqib kelyapti. Hamma yoqiga o't, loy, zulular yopishgan, xuddi tashbaqaga o'xshaydi. Boplab bo'sholdim deb o'yladim. Lekin qayoqda? Kechqurun unikiga borsam, meni silab, siypab, somsalar pishirib berdi. Nima uchun deb so'radim.
6: Men tushib ketgan ariqning balchig'i shifo baxsh ekan. Radikulitim tuzaldi qoldi. Rahmat senga, rahmat. Mana bulardan yeb o'tirgin, rahmat.
3: Men hech narsaga tushuna olmay turar ekanman, zootexnik paydo bo'ldi.
7: Vayna! Meni bir aylantirdim.
3: Uni kuzovga chiqarib oldim va aylantirib ketdim. Aylantiryapman. 1 soat, 2 soat, 3 soat, 5 soat. Zootexnik chidayapti. Bir payt u hatto kula boshladi. Hech o'zini to'xtata olmasdan kuladi. Sababi mashina silkitaverganidan buyragidagi hamma toshlari to'kilib ketibdi. Shunday qilib men o'zimni silkitma terapiya nomli firmamni ochdim. Marhamat, kimni buyragida tosh bo'lsa, firmamga marhamat qilinglar.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozoda, namichi telefoning zaynib, kim bilan gaplashyotding?
6: Anu, dugonam, Javhar bor, o'sham bilan gaplashyotdim.
4: Yaxshi urgan ekanmi?
6: Yaxshi ekan. Eri bilan atmosferasi yaxshi bo'lib qopti.
7: Ertaklardagidek dedi.
4: Eh, omadi bor ekan.
6: Nima? Voy, voy, mana shuni aytdim. Toba.
7: Lekinchi, bir ish buyursa, darrov g'oyib bo'lib qoladi dedi vostaki.
4: Ey, qoyil, bunisiga hammasidan ham gap yo'q. Zo'r ekan.
7: Ko'rdingizmi?
4: Aha, ozoda anchadan berichi, men bu suvla bilan hech qayerga bora olmadim. Yurib, yo'q-yo'qqa borib aylanib kelamiz.
7: Voy, zo'r bo'lardi-da.
4: Unda ketdik, oyimlarga yib boramiz.
6: Nima? Bormayman.
4: Hozir boramiz, deyin, nima bo'ladi pastda, aynisan qo'yasan.
7: Endi siz u yo'q-yo'qqa deganingizga, men ham haligiday.
4: Ee?

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi shaharga tushib, ulug' donishmandning uyiga boribdi. Qarasa, donishmand kichkinagina uyda yashar ekan. Uyida eski yotoq va kitoblar bilan to'lib yotgan javon bor ekan. U doim o'qib o'tirardi. Hayron qolgan mehmon, "Siz shunday ulug' donishmand, mamlakatda ko'p shogirdlaringiz bor. Siz saroyda yashashingiz kerak" debdi. "Siz qayerda yashaysiz?" deb so'rabdi donishmand. "Men katta Boyxorida yashayman." Mehmon katta savdogar ekanligini, yiliga 2 marta katta shaharga borib, mol olib kelib, mahalliy savdogarlarga sotishini aytdi. Donishmand, "Siz begona shaharga borganda qanaqa mehmonxonadan joy olasiz?" "Kichikroq mehmonxonaning kichkinaroq xonasidan olaman. Biror kishi sizni ko'rishga kelib, shunday boy bo'la turib, nega kichkina mehmonxonada turibsiz?" deb so'rasa, nima deb javob qaytarasiz? "Men bu yerni boshpana qilib vaqtincha to'xtadim. Siz meni uyimga keling. U yer butunlay boshqacha" degan bo'lar edim. "Ana ko'rdingizmi? Meni turar joyim ham xuddi shunday. Men ham bu yerda vaqtincha. Mening ma'naviy uyimga keling. Saroyda yashayotganimni ko'rasiz. Bu hayotda eng muhimi qalbda xotirjamlik o'rnatishdir. U ma'naviy oziqlangan bo'lsa, o'tkazayotgan daqiqalaringiz yanada go'zal bo'ladi."

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Har bitta davrning o'ziga yarasha muhabbatga munosabati bo'ladi. Bizning davrda ham muhabbatga munosabatimizga ko'z tegmasin. Lekin hozirgi davrdagi qizlar boshqacha sevishyapti. Oldingi davrdagi qizlarning sevgisi boshqacha bo'lgan. Oldingi davrlarda qizlar sevib qolsa yerga qarab yurishgan. Hozirgi davrdagi qizlar osmonga qarab yurishdi. Qanaqa qizlardan bittasi osmonga qarab ketsa, yonidan bir yigit to'sibdi, topida chiqdi. Oldingi davrda qizlar yonidan oldidan yigit biror topida chiqib to'siq orqaga qarab qochgan. Hozirgi qizlar indamay turganmiş. Ha, nima deysan, gapir. Yigit ham toshdek qotib qolgan. Gapir, nima gapirmaysan? Duxinga o'tirib qoldingmi? Gapir. Yigit majbur gapirishni boshladi.
4: Yaxshi qiz, mabodo hozir siz haliga qo'lingizdan ushlasam nima qilasiz?
3: Nima qilardim? Bobomni chaqiraman.
4: Mabodo hozir qo'lchangizdan o'pasamchi?
3: Nima qilardim? Bobomni chaqiraman.
4: Nimaga faqat bobingizni chaqirasiz?
3: Chunki ular kar eshitmaydi. Nima gaping bor?
0: Hangoma ustalari.
3: Armiya xizmatidagi voqea. Park navbatchisi soqchidan so'rabdi.
5: Hozir qanaqa mashina chiqib ketdi? Yashil o'rtoq boshliq. Bilaman yashilligini. Nomeri qanaqa edi? Nomerimi? Oqidi o'rtoq boshliq, oqidi.
3: Bir katta olimning yoniga raqqosa ketdi. Bilasizmi, men sizni olimligingizga qoyil qolganman. Aqlingiz shunday o'tkir, zehningiz shunday o'tkirki, qoyil qolmasdan iloji yo'q. Xo'p desangiz, sizga turmushga chiqsam. Faraz qiling, faraz qiling. Bizni tug'ilajak farzandlarimiz xuddi sizni aqlingizdek aqlli bo'lsa, bizning tug'ilajak farzandlarimizda sizning aqlingizu mening qomatim mujassam bo'lsa, qanday yaxshi, ha? Desa shunda olim javob bergan ekan. Kechirasiz, Xudo asrasin. Agar shuni teskarisi bo'lsa nima bo'ladi? Tinch qo'ying meni. Bodring bilan pomidor cho'milgani kepti-da. Qarasa suv maza. Pomidor yugurib kelib, sakrab turib qoringa tashladi. Bunda kalla yo'q, qoringa tushibdi. Aylanib cho'milib tursa bodring ham kelib, men ham cho'milsam bo'ladimi?
6: Bo'ladi, tasha.
3: Bodring ham yugurib kelib kallaga tashlagan. Ikkalasi maza qilib cho'milib tursa, karam kelib qopti. Ya'ni ruschasiga aytganda kapusta. Karam kelib qopti-da. Men ham cho'milsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Tasha suvga, tasha. Hozir, hozir. Dedi-da, karam yechinib, yechinib tugab qolgan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Oliy janob, xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchasiga ko'ra, har bir odam dunyoga kelib 3 ta xayrli ishni ado etishi lozim. Birinchisi, sog'lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish. Ikkinchisi, o'z oilasi, farzandlari uchun imorat qurish. Uchinchisi, kelajakni o'ylab, yaxshi niyat bilan daraxt o'tkazish. Bu insoniy intilishlarda millatimizning barkamol avlod haqidagi orzu umidlari o'z aksini topgan. Zero, sog'lom va barkamol avlod millat tayanchi.

0: Musiqiy yo'lsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yosh Oila.
1: Vostaki. Bugun uyga kechki sezim bo'lib uradi.
4: Ey, tinchlikmi Ozodaxon? Bugun boshqacha sarqil vaqtli, bugun kechki sezim bo'ladim.
1: Ha, bemalol aylanib kelavering.
4: Nima yo'q, tinchlikmi? Yo biron bir ishingiz bormi?
1: Voy yo, dugonalarim uyga chaqirib qo'yuvdim. Ular kelishadi, shunga bir otamlashib o'tiramiz deb.
4: Ha, ha, yaxshi, yaxshi. Shunga demaysanmi? Mayli, yaxshi o'tiringlar, yaxshi dam olinglar. Faqat anu balkonning oldiga kamroq kelinglar.
1: Xo'p, yaxshi boring. Alo, Nargiz? Alo, namuncha qop ketding? Voy, tezroq bo'la qol. Kutmoqman. Tezroq kelgin, xo'pmi? Hozir Lolaga ham telefon qilaman.
5: Ozo, men bora olmayman.
1: Voy, nimaga? Voy, rostdanmi? Rostni aytyapsanmi?
5: Ha, u bilan yashamasam, uni mazza qilib yashashini tomosha qila olmayman.
1: Voy, nima?

0: hikmat izlab.
1: Xalqimizda niyating yo'ldoshing, yaxshi niyat yarim mol degan naqllar bor. Zero qilayotgan har bir yaxshi niyat, ezgu tilak albatta bir kun kelib o'z ijobatini topadi. Quyida e'tiboringizga havola etiladigan rivoyat esa ana shu naqlning eng yorqin va ta'sirli ifodasidir. Mashhur jarroh doktor Eshin shoshilgan holda aeroportga yetib keldi. U xalqaro ilmiy konferensiyada qatnashish uchun ketayotgan edi. Uchishni boshlagandan bir soat o'tib, kuchli momaqaldiroq tufayli samolyotga qattiq zarar yetganligi bois zaruratdan eng yaqin aeroportga qo'nishga majbur bo'ldi. Doktor aeroport ma'lumotxonasiga yuzlanib, "Men katta shifokorman. Har bir daqiqam insonlar hayotini saqlab qolish bilan barobar turadi. Sizlar esa meni 16 soat uchishimni kutishga majbur qilyapsizlar," dedi. Shunda xodim, "Doktor, agar ishingiz shoshilinch bo'lsa, ijaraga mashina olib yo'lga tushishingiz mumkin. Safaringiz bu yerdan 3 soatdan ortiq cho'zilmaydi," dedi. Doktor noiloj rozi bo'ldi. Ijaraga mashina olib yo'lga tushdi. To'satdan havo o'zgarib, yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir shu qadar shiddat bilan quydiki, yo'lda nima bor u, nima yo'qligini ko'rib bo'lmasdi. Lekin shunda ham u mashinani haydashda davom etdi. Taxminan 2 soatlardan keyin yo'ldan adashganini angladi. Bu ham yetmagandek qattiq charchagandi. Shu payt uzoqdagi kichik bir uyga ko'zi tushib qoldi. O'sha yerga borib to'xtadi. Mashinadan tushib, eshikni taqillatdi. Ichkaridan qari bir ayolning ovozi eshitildi. "Marhamat, kiring." Eshik ochiq edi. U ichkariga kirgach, ayolning telefondan foydalanib turishini so'radi. Keksa ayol kulib, "Qanday telefon haqida gapiryapsan, bolam? Qayerga kelib qolganingni ko'rmayapsanmi? Bu yerda hatto elektr toki ham, hech qanday telefon ham yo'q. Lekin uyga kirib biroz dam olishing mumkin. Charchagan ko'rinasan. Issiq choy ichib tamanda qilib ol. Sal o'zingga kelasan," dedi. Doktor tashakkur aytib taklifni qabul qildi. Ayol unga biroz taom va issiq choy keltirdi. O'zi esa nabirasi haqiga bir chekkada duo qila boshladi. Shundagina doktorning kravatda harakatsiz uxlab yotgan yosh bolaga ko'zi tushdi. Qari ayol uzundan uzoq duo qildi. Ibodatini tugatgach, doktor unga yuzlanib dedi: "Xudo haqqi, saxovatingiz va go'zal axloqingiz meni lol qoldirdi. Oldingizda o'zimdan ham xijolat bo'lib ketyapman. Duolaringiz ijobat bo'lsin." "Eh bolam, sen musofirsan. Musofirga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Duolarimga kelsak, yaratgan ularning barchasini ijobat etgan. Faqat bittasidan tashqari." "U qanday duo ekan?" qiziqib so'radi doktor. "Sen ko'rib turgan bolakay nabiram. Ota-onasidan erta ajrab, mening qaramog'imda qolgan. Davosiz kasallikka chalinib qoldi. Bizdagi barcha shifokorlar va tabiblar davolay olishmadi. Ba'zilar menga chet davlatdagi taniqli jarroh doktor Eshangina bunday kasalliklarni davolay oladi deb tavsiya qilishdi. Lekin biz qayerda yo, u qayerda? Masofa olis. Menda esa nabiramni u yerga olib borishga kuch-quvvatim yo'q. Yo'l azoblaridan qo'rqib, Robbimdan o'zim mushkulimni oson qilishini so'rab duolar qilaman," dedi. Bu gaplarni eshitib, doktor hayratdan qotib qoldi. "Unda duolaringiz ijobat bo'libdi. Uchayotgan samolyotning momaqaldiroq zarbidan buzilib qolishi, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir ostida mashinada ham yura olmasdan yo'ldan adashib bu yerlarga kelib qolishimning boisi sizning duolaringiz ekanda," deya ko'zlaridan yosh qalqidi.

0: немножко.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Мартяс радиосыда.
3: Хангёма усталары. Bittasi yosh bolani so'radi. Qo'ling muncha rasvo. Tinchlikmi desa, betimni yuvdim demish bo'layapti. Haligi bolaga qarab, menga qaram. O'qituvching oldingdan chiqyapti. O'qituvchingga bir og'iz salomam bermayapsan. Nimaga o'qituvchiga salom bermading desa, haligi: "Ey dada, jinnimisiz? Kanikulu" deymiş. Bir falsafiy, men daftarlarda, gazetalarda bir yozib qolinsa, yaxshi so'zlarni yozib olishni yaxshi ko'raman. Bir gap borki, jinnilar hamma yoqda bor. Hattoki jinnixonada ham jinni bo'ladi degan ekan. Yana bir aytishganki, bepul yurish uchun ham pul kerak bo'ladi. Yana deyishganki, inson o'zi bu faxr, a pullik inson bu obro'. Bir gap borki, million puling bo'lsa nima qilarding desa, hech narsa qilmasin. Nima qilsin? A million puling bo'lsa nima qilasan?
0: Hangoma ustalari.
3: Bir yigit domla darsa zachot imtihon bo'layotganimda yigit kirib ketdi. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Kel, senga bitta savol o'g'lim. Ko'p qiynab o'tirmayman, ko'p vaqtingni olmayman. Bitta qiyin savol beraymi yo ikkita oson savol beraymi desa, ha, domla bitta qiyin savol beravering. Gap bo'lishi mumkin emas. Bitta qiyin savol-a? Xo'sh, senga savol. Mana, radiolar ichida eng yaxshi radio, tinglovchisi ko'p bo'lgan radio. Qaysi radio? Ya domla, Alo FM. Nimaga endi Alo FM? Ya domla, endi bu ikkinchi savolu. Bu eski latifa. Bir gadoy tilamchini ustozi tilamchiga shogirdga o'rgatayotganimish. Agar sen tilamchilik qilaman desang, uchta narsaga e'tibor ber. Qayerda bo'lmasin, qachon bo'lmasin, qancha bo'lmasin. Haligi tilamchi ustoz bir kun hammomda cho'milib tursa, bir odam sadaqa qiling, sadaqa raddi balo, sadaqa qiling deb kelib, haligi tilamchidan kelib so'rayotganimish. Bunday qarasa o'zini shogirdi. Ey ahmoq, hammomda ham pul so'raydimi desa, ustoz shogirdim qayerda bo'lsa ham debdi. Sen kelib ustozingdan ham pul so'raysanmi debdi. Kimdan bo'lsa ham debdi. A qancha beray, qattan pulni olaman seni, o'zi qilib yalanishtirman desa, qancha bo'lsa ham deymiz. Ikkita kal o'tirganimiz, g'irt kal, soch allaqachon bo'sh degan narsani tark etib ketgan. Ikkita kal tursa bir-biriga aytayotganimiz: "Xafa bo'lmay og'ayni, yomon kal sani." Desa yonida o'tirgan og'aynisi: "Kal sani dema, kalmizdi." Desa haligi og'aynisi: "Kalmizmas, kalsan. Endi men ham kalman, lekin sanchalik kalmasman-da." Desa: "Nima emanchalik kal bo'lmaysan? Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, men ham boshimda bir dona sochim yo'q. Nimaga men sanchalik emas deysan?" Desa haligi kalam: "Sani boshing katta" deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Qadamlar va izlar. Ular ham inson ichki dunyosini oshkor qiladi.
3: Agar inson keng, shaxdam qadam tashlab yursa, u o'z maqsadi sari aniq intiladigan, uzoqni ko'radigan, ishbilarmon kishilar sirasiga kiradi.
4: Kalta qadam tashlaydigan insonlar hayotda o'ta ehtiyotkor bo'ladilar. Ular aqlli fikrlaydilar va hayotda muammolarini tezlik bilan hal qiladilar.
3: Katta odamlar bilan yuradigan inson esa kuchli, qudratli, shu bilan birga o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radiganlar hisoblanishadi.
4: O'zini bo'sh qo'yib erkin qadam tashlab yuradiganlarchi? Bu insonlar yuragida o'ti yo'q, o'z vazifasiga nisbatan beparvo, atrofdagilarga sovuqqon, o'zini hayotda idora qilmaydigan shaxslardir.
3: Mayda qadam tashlaydiganlar ichki ruhiy kechinmalarga beriladigan, har narsadan hadiksiraydigan, aniqrog'i qo'rqoqroq bo'lishadi.
4: Agar inson bir maromda oldinga, orqaga chayqalib yo'lkani egallab ketayotgan bo'lsa, undaylar o'ziga ishonadigan, birovning so'ziga kirmaydigan qaysar insonlar bo'lishadi.
2: Tashlayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Mirzaboy yasantisan holda darvozasi qarshisida ichkariga betoqat qarab turdi, qo'shnisi Shomurod kelib qoldi.
3: O, Gultota! Tezroq chiqsang-chi, kech qolyapmiz.
4: Amaki, yo'l bo'lsin. Yasantisan qilib qayoqqa ketyaptilar?
3: Assalomu alaykum, qalay sog'lig'ing yaxshi, salomat yashang.
4: Rahmat.
3: To'yga bor qaytaylik.
4: To'yga? Ha, bu o'rtada bugun to'y yo'q shekilli. Ma kimni to'y ekan?
3: Sarsenni to'yi.
4: Sarsen? Qaysi sarsen?
3: Uni tanimaysan.
4: 40 yildan beri sen bilan qo'shnimiz. Negadir sarsen degan qarindoshingni bilmas ekanman.
3: Shaki, uni sen tugul men ham tanimayman.
4: Nima deydi? Ha, tanimasang, nima bor unikida? Kim ekan o'zi?
3: Uma, bazada ekspeditor ekan.
4: Hoy, menga qara. Bazada ekspeditor deb tanimaydigan joyga to'yga boradimi? Meni tanimagan joyga bo'ynimga arqon solib sudrasam bormayman.
3: Gapin to'g'ri, Shaki, gapin to'g'ri. Voy, Gultota, tezroq bo'la qolsang-chi, shu ayollarni bir yoqqa bormoqchi bo'lsang, kech qolishing aniq gap.
4: Esing joydami, qo'shni? O'zing tanimaydigan joyga Gultotani ham boshlab bormoqchimisan?
3: Shaki, men ham o'sha sarseni to'yiga boray deb ko'zim ushtirgani yo'q. Mana, mana, ko'ynagimni yoqasini ko'rgin, mana. 3 oydan beri so'ng ko'rgani yo'q. Yuvilmasa ham kiyirimman.
4: Shunga sarsen to'yiga borsang ko'ylagini yuvib beradim.
3: Gapni tushunmay tursan-da, Shaki.
4: Xo'sh, xo'sh.
3: O'sha to'y berayotgan sarsen bazada kir sovun bilan parashok bo'yicha ekspeditor ekan, bildingmi? Hali yo'lda o'shani to'ydan kelayotganlarni uchrashib qoldim.
4: Xo'sh.
3: To'yga borib ro'yxatdan o'tganlarni dasturxoniga kir sovunini parashok solayotgan ekan.
4: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
3: O'shanga men ham uyga kelib, solib 30 so'm to'yini olib, o'sha yoqqa ketyapman. Dasturxon bo'lsin uchun Gultotini ham olib boryapman.
4: Shunaqami? Qancha sovun berar ekan?
3: 3 bo'lak sovun, 2 pachka parashok aytar ekan.
4: Gapni ko'z kallasini aytmaysanmi? Oymaki, 5 minut sabr qilib tur. Hozir men ham xotinimni boshlab chiqaman. Bizi xonim dasturxoni tez tugadi. To'yani bermasam bo'lmas. Ol to'ydan beri kiyimlar uyulib yotibdi.
3: Ha, yaxshi, yaxshi. O, Gultota, chiqa qolsang-chi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kuni o'qituvchi litseydagi o'quvchilarga ajoyib taklifni aytdi. Bir hayotiy tajribada ishtirok etishni istaysizmi? O'quvchilar taklifga rozi bo'lishdi. Unday bo'lsa, men nima desam, shuni bajarishga so'z bering. O'quvchilar so'z bergach, endi ertangi vazifangizga tayyor turing, dedi o'qituvchi. Ertaga hammangiz yelim xalta va ko'pi bilan 5 kilocha kartoshka olib kelasizlar. O'quvchilar bu qanday tajriba ekanini bilmasalar ham, ertasi kuni hamma aytilgan narsalarni olib kelishdi. O'qituvchi shunday dedi. Endi hozirgi qadar siz kechirishni xohlamagan kishi uchun bittadan kartoshka olingda, uning ismini yozib xaltaga joylang. Bu antiqa va qiziq topshiriqdan so'ng, ba'zilarning xaltasiga 3ta, 5ta kartoshka kirgan bo'lsa, ba'zi o'quvchilarning xaltasi esa kartoshkadan to'lay deb qoldi. Shunda bu yog'i qanday bo'lar ekan deb qarab turgan o'quvchilarga o'qituvchi o'zining keyingi topshirig'ini aytdi. Bir hafta davomida qayerga borsangiz ham, bu xaltalarni doim o'zingiz bilan olib yurasiz. Xoh yotog'ingizda, xoh avtobusda yoki maktabda bo'lsin, har doim xalta siz bilan bo'lishi lozim. Oradan bir hafta o'tdi. O'quvchilar sinfga kirar-kirmas topshiriqni bajargan o'quvchilar shikoyat qila boshladilar. Ustoz, bu og'ir xaltani ko'tarib yurish juda qiyin. Ustoz, kartoshkalar ayniy boshladi. Odamlar ham menga g'alati qarashyapti. Ham zerikib ketdik, ham charchadik ustoz. Shunda o'qituvchi jilmayib turib, o'quvchilarga ibratli bir gap aytdi. Buni qarang, kechirmasdan aslida o'zimizni jazolayotgan ekanmiz. Ruhimizni mana shunday og'ir yukni tashib yurishga mahkum qilib qo'yamiz. Kechirimli bo'lishni birovga nisbatan qilinayotgan yaxshilik, ehson deb o'ylaymiz. Aslida bu eng avvalo o'zimizga qilingan yaxshilikdir. Yaxshilik doimo hamrohingiz bo'lsin.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana ko'pchilik kinoda o'ynaganimda Bore obrazini ishlatganimda ko'pchilik Bore deb o'ylaydi. Otimni bilishmaydi. O'zimni o'zim chaqirib beradigan bo'lib ketdim. Misol uchun telefon bo'lib qolsa, "Alo" desam, "Assalomu alaykum. Kim bo'lsa, men Sanjarman" desam, "Iltimos, Bore ekan chaqirib bering" deydi. "Hozir" deb o'zimni o'zim qilib, "Alo, assalomu alaykum, gaplashayapman." O'zimni o'zim chaqirib berib ketdim. Inson bir odam sevganda laqab qo'yadi, birov qasr qil laqab, birov boshqa narsa qil laqab, lekin laqab har bir insonda bor. Tiqilayotibdi-yu, g'ish, qishiq, shalaqa, Ravshanbek, Dodir, Ajal, o'zbek xalqi borki, laqab qo'yishga juda ham usta. Taniqli bir san'atkorni ismini ham xohlasa sigiriga, xohlasa itiga qo'yib yuboradi. Misol uchun Mariya degan sigir bor, Esmeralda deb sigirga qo'yib qo'yadi, Raks deb kuchugiga qo'yib qo'yadi, Arnold deb kuchugiga qo'yib qo'yadi. Ertaning bittagida kuchuk tug'ilsa, Bora deb qo'yib qo'ymasa bo'ldi ish qilib. O'g'liga qo'ysa rozi edi. Endi bir mahalla bor ekan, mahallada hammaga laqab qo'yar ekan-da. Shu bitta Ahmad degan odam ko'chib ketdi. Haligi Ahmad ko'chib kelsa, Ahmadni nima laqab qo'yishni bilmay qarasalar, bir katta bo'lib uyini tagida chinor daraxt turganmish. Haligi Ahmadga chinor qo'shib qo'yishdi. Birov so'rab kelsa, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahmad akaning uylari qayerda?" desa, "Ahmad chinorda uyimi?" "To'g'ri borsangiz, uyini tagida katta chinor turibdi. O'sha Ahmad chinorda uyi." desa, haligi Ahmad akani jag'la chiqib chinorni kesib tashladi. Kesib tashlaydi, to'yga qoladi-yu. Odamlar shunday kelib, "Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahmad akaning uyi qayerda?" desa, Ahmad to'nkami uyiga borsin, uyini tagida to'nka turibdi. O'sha Ahmad to'nkami uyi." desa, haligi Ahmad akani jag'la chiqib kovlab olib tashlabdi. Odamlar shunday so'rab kelib, "Kechirasiz, assalomu alaykum. Ahmad akaning uyi qayerda?" desa, "Ahmad chuqurmi?" "Shunday bo'lsa, uyda ekan chuqur qovlangan. O'zi Ahmad chuqurda uyi." desa, jag'la chiqib chuqurni tekislab tashlabdi. Hozir hamma uni Ahmad tekis deb chaqirarmish.
1: Hangoma ustalari.
2: Oldin to'r qator she'r, bir aski aytishdan hazil yozilgan she'r. "Soching 40 yoshda yoq tushdimi yo kal? Boshing 40 yoshda yoq pishdimi ayt kal? Nega hozir taroq ushlab turibsan? Yoshliging esingga tushdimi ayt kal?" Bu hazil she'r. Ota o'g'il to'yda mehmon kutib o'tirsa, mehmonlarning orasida bir kal kelayotganmish. Kal ustidan ham puli bo'lmaydi, u ham bir xudoni ne'mati. Aqlli bosh, ahmoq soch tark etib ketadi degan ustozlarimiz. Shu kal kelayotgan ayol yosh bola ham bunday qarab, "Ertada kal!" desa, o'sha ovozingni badaniga eshitib qoladi. "Assalomu alaykum, yaxshimisizlar mehmonlar? Qani kelinglar, o'tinglar, o'tinglar, qani turdi o'tinglar?" "Dada kal!" desa, "O'cha ovozingni." "Yaxshimisiz mehmon, qani ichkariga kiring?" desa, "Kal ku qay dadasi, o'cha ovozingni badaniga alar?" desa, "Dada kal ku!" desa, "O'cha" demasa, qo'z o'lib ishsa xafa bo'ladi. Desa, "Alo" bola ham, "Dada, kalligini o'zi ham bilmaydimi?" deymish. Er xotin uyda o'tirsa, xotin savol berayotganimish. "Dadasi, sizga bitta savol. Afrikadami?" "Erkaklar o'zini xotinini sotar ekan." "Xo'sh, nima demoqchisan?" desa, "Yo'q, ana shunaqa qonun bizda bo'lganda, siz ham mani sotarmidiz?" desa, "Er ham, xotin patarga qo'yardim sana." Siz xotin turib, hali erkakka savol berib qopdi. "Xotinjon, senga bitta savol. Mana san, erkak bo'lsang, xotin, erkak bo'lsang nima qilarding?" desa, xotin ham, "O'zisi dadasi" deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
4: Vay nazo, men buni qattan oldinglar. Namchi chiroyli servis. Vay, rossi ham zo'r ekan. Yaltirashini qaragin, yaltirashini.
3: Ha, rossi zo'r, o'zi ham buni puli hamchi ko'rinishiga o'xshagan. Rossi zo'rdi.
4: To'g'risini ayt, qanchaga oldinglar buni?
3: 1.5 millionga oldik.
4: Nima? 1.5 millionga? Esing joydami? Mash arzimagan servisi?
3: Ha, nima, ishonmaysanmi?
4: Bore, bo'lmagan gaplarni gapirmagin. Sen kim aldamoqchisan? Kamida 150 mingga olgansizlar.
3: Nima deyapsiz? O'zi san buni nimadan yasalganini bilasanmi?
4: Xo'sh, nimadan yasalgan ekan?
3: Agar bilsang-chi, bu fillet tish suyagidan yasalgan. Qalinligini qaragin, shunda zo'r servis bo'ladi-yu senga. 150 ming bo'ladimi?
4: Nima? Fillet suyagi deysanmi? O'zimizni oddiy chinniga o'xshirgan-ku?
3: Yo'q, rostdanmi chinniga o'xshayaptimi?
4: Ha, ko'rinib turibdi-ku. Oddiy chinniligi qaragin.
3: Ha, demak, fillet suyagi ham protez ekan-da?
4: Nima?
1: Ikki dugona.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Hayot shirin, umr g'animat. Ichki tuyg'ularimiz va xayollarimiz bizga tiriklik qadar doimo hamroh. Hayotiy tajribamiz ortaverarkan, ular ham takomillashib, o'zgarib boraveradi. Birgina misol, onamiz to'g'risidagi o'y, fikrlarimiz.
0: Salom. Salom. Ona. Qanday ajoyib yangraydi bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.
1: Toki hayot ekanmiz, toki ota-onalarimiz yonimizda ekan, ular haqida g'amxo'rlik qilib, ularni qadriga yetaylik. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuraylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Mana misolchun shu yerda bittamasman. Mana sahnada turibman, vali tagida to'shina bor padvali. Ko'p joyda ismimdan foydalanishadi. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol. Doktorlar foydalanadi. Validol. Valeriyanka. Lekin hozirgi kunda ko'pchilik havas qilib ismimizni qo'yapti ekan. Bitta mahallada 2 ta 3 ta bir xil ismli bo'lsa qiyin bo'lar ekan. Bitta mahallada ukajonlar 2 ta mamareymaki yashar ekanda, Xudo rahmat qilsin, bittasini o'lib ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan, ikkinchisi komandirovkaga ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan. Komandirovkada yurgan mamareymaka xotinini sog'inib qolib, xotiniga xat yozibdi. Afsuski bu xatni pochtalyon akamiz kayibda adashib, o'lib ketgan mamareymakani xotiniga olib berdi. O'lib ketgan mamareymakani xotini uyida aza tutib o'tirgan ekan. Shu payt pochtalyon akamiz xatni olib kelgan. Endi tasavvur qilinglar-da, komandirovkada yurgan mamareym aka xotiniga nima deb xat yozgan bo'lishi mumkin-u, afsuski bu xatni o'lib ketgan mamareym akaning xotini o'qidi. Xatda shunday yozilgan. Sog'inch nomi xat. Onaxonimiz hayron.
3: Astag'firulloh. Voy, u yerda ham pochta ishlar ekan-da.
2: Xotin, mendan xavotir olma, men juda ham yaxshi yetib keldim. Xotin, mendan xavotirama. Meni qo'zlari kutib olishdi. Juda ham yaxshi joylardan ajratib berishdi. Mazza qilib dam olib yotibman.
3: Voy, joylaring jannatdan bo'lsin.
2: Xotin, bilaman tug'ilganingdan beri bitta joyda yashab joningga tekkan. Hech qisi yo'q, sabr qil. Agar yonimdan yaxshiroq joy chiqib qolsa, seni o'zim chaqirib olaman.
4: Voy, endi men qanday qilaman? Siz pochtalyon akamiz aytgan ekan. Qanday qilarsiz, xalqimizda bitta gap bor. El qatti bo'lsa xotin ham shu yerda bo'lish kerak degan. Balkim pochtalyon akamiz o'sha paytda kayfda shaytonga hay berolmasdan bilib-bilmay aytgandir. Lekin men bilib aytmoqchiman. Bo'lsin, bo'lsin. Bo'lganda ham shu dunyoni o'zida birga bo'lsin. Har kimsa qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Agar o'tib ketganlar bo'lsa, Alloh joylarini jannatdan qilgani rost bo'lsin. Orqalarida qolib duoi fotiha qilayotganlarni duolari jannatlarda ularga do'st bo'lsin, ilohim. Nima dedinglar?
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke, ma balo ertalabdan beri boshingiz gazetadan ko'tarmaysiz?
4: O'ylagan ozosh mamti dahshatli narsalar to'lib yozishibdi.
2: Bular rostdanmi nimalarni yozibdi?
4: Mana hozir.
2: Vosteke, bo'ling, ichim qizib ketyapti.
4: Ha, mana ozosh bitta ofitsiant bo'lib ishlagan qiz bor-u, dahshatlarcha, vahshiylarcha o'ldirib ketishibdi.
2: Voy, tavba qildim. Ertalabda shunaqa narsalarni o'qiyapsizmi? Boshqa narsa qurib qolganmi sizga?
4: Rostdan ham vapshe dahshat, juda ham yomon ish bo'libdi.
2: Uff, Vostaka, shu oyizlayamchi uyda o'tirib zerikib ketdilar. Biron joyda ishlasalar bo'lmaydimi?
4: Ozoda sal g'alati kelsa nima oyimni yopishib oldi. Qatta ishlaydilar. Keyin kim bo'lib ishlaydilar, voy?
2: Masalan, ofitsiantka bo'libman.

bir zamonlar qaysidir yurtda yashagan gapga chechan ayol bo'lgan ekan. U doim oila a'zolari, qarindoshlari, qo'shnilari-yu hamkasblari hammaning ko'nglini olishga harakat qilarkan-u, negadir hech kim bilan til topisha olmas ekan. Nazarida o'zi aqlli-yu, atrofdagilar uni tushunmas. Birovga yomonligi yo'q-u, yaqinlari yaxshiligini ham ko'ra olmas ekan. Kimgadir yurishi, kimgadir turishi, yana alla kimga qarashlari yoqmas. Haqligini isbotlayman deb mudom kuyib pishar ekan. Hech kim uni tushunmayotganini, aytganlari havoga uchayotganini, umri mazmunsiz o'tayotganini anglagan ayol qaqragan guldek tobora so'lay boshlabdi. Bir kuni uy yumushlaridan toliqqan ayolning ko'zi ilinibdi. Tushiga mo'ysafid chol kiribdi va bunday debdi: "Nega bu qadar maxsus

mumkinsan. Ko'ngling cho'kkan. Axir bir ayol orzu qilishi mumkin bo'lgan hamma narsaga egasan-ku. Oilang bo'l, ota-onang sog'omon, shirindan shakar farzandlaring, yoqtirgan kasb-koring bor. O'zingni baxtli his qilishing uchun senga nima yetishmaydi? Ayol savolga tayinli javob bera olmadi. Faqat ulkan bu olamda o'zini nihoyatda yolg'iz, noshudo notavon his qilayotganini aytib, yum-yum yig'labdi. Mo'ysafid miyig'ida kulimsirab, hammasi yaxshi bo'ladi, debdi-yu g'oyib bo'libdi. Ayol eshikni zarb bilan taqillashidan uyg'onib ketibdi. Ishdan charchab kelgan eri dasturxon tuzalmaganini ko'rib, darg'azab bo'libdi. Xotinini tergapdi. Ayol kun bo'yi uy yumushlaridan ortmaganini, ozgina ko'zi ilinganini tushuntirmoqchi bo'lib, og'iz juflagan ekan, ne ajabki, tili gapga aylanmabdi. O'zini oqlashga harchand urinmasin, miq eta olmasmish. Nuqul ko'zlari javdirab turarmish. Ayolining odatdagidek didi yoqilishiga shay turgan er bu holatdan hayron bo'libdi. Ko'ngli yumshab, sabr bilan kechki ovqatni kuta boshlabdi. Har safar ayol atrofdagilarga nimandir uqtirmoqchi bo'lganida aynan shu vaziyat takrorlanaveribdi. Uyda eri yo'q qaynonasi, ishxonada boshlig'i, bog'chada tarbiyachi, ko'chada begonalarga gapiraman deb og'iz ochishi bilan tildan qolarmish. Oldiniga juda qiynalibdi. Gapi ichida, zahri tilda qolaveribdi. Asta-sekin taqdirga tan beribdi. Jimgina ishini qiladigan, gap-so'zlarga parvosiz yo'lda ketadigan bo'libdi. Kunlarning birida ko'chadan o'tib ketayotsa, ortidan qo'shnilari gapirganini eshitib qolibdi. Anovi ayol biram oqlaya, gap-so'zlari ham joyida. Ayol hayratdan qotib qolibdi. Meni gapirishyaptimi? Axir og'zimdan hech bir so'z chiqmasa. Vaqt o'tib bunday gaplarni tez-tez eshitadigan bo'libdi. Eri uni itoatli rafiqa, qaynonasi sabrli kelin, qo'ni-qo'shnilari dono suhbatdosh, boshlig'i yaxshi xodim sifatida ko'ra boshlabdi. Ayol sukut saqlash, tili biyronlikdan ko'ra ko'proq foyda berishini tushunibdi.

Bir, xotinjon, men kechki ovqatga do'stimni ham taklif qildim. Xotini, jinni bo'lganmisiz? Uyimiz zahvolni qarang, hamma yoq uvirsirab yotibdi. Bolangiz kir-chir idish-tovoqlar yuvsiz. Bir, u meni yaqin do'stim, qutqarib qolmoqchiman. Xotini hayron bo'lib, nimadan qutqarasiz? Bir, oxirgi vaqtda uylanmoqchi bo'lib yuribdi.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Markaz radiosi.
3: Salom aleykum sevgi. Go'yo ushaldi orzu. Mana ko'rishdik qayg'u.

0: ナゾは
1: 明日ゾウで
0: Nazo, qaragin, antiki skamyakani bo'yash otgan ekan.
1: Nima bo'pti? Bo'yashsa bo'yashar, buni menga nima aloqasi bor?
0: Nima deb o'ylaysan? Mana shu bo'yash otgan skamyaka kechki 10gacha qurib qolarmikan?
1: Bilmasam, qurmasa kerak, nimaga so'rayapsan o'zi?
0: Yo'q, o'zim. Shundoq sen kech uxlashni yomon ko'rasan-ku, shunga ko'chada qolib ketsang, shu skamyakada uxlarding devonmandek.
1: Nima, mani uyim yo'qmi? Uyimga boraman?
0: Uf, xudoga shukr, sen ham uyinga boradigan kuning bor ekan, Nazo.
1: Tovba, nimaga unaqa devossan? Men gapingacha tushunayotganim yo'q.
0: Bugun ham meni uyimga bostirib borasanmi deb qo'rqotuvdim-da. Uf, xayriyati, bugun sal bemalolroq uxlaydigan bo'lmana.
1: Ha, men ham o'zimni uyim ulan to'shagim deb mazza qilib uxlayman-da. O'zi ham qattiq uxlasam kerak.
0: Voy, gapirma o'rta. Hech qanaqangi bosinqirashish ham, qurrayotish ham eshitmasdan tinchgina uxlash qandoq mazza-ya.
1: Nima, men hali ham qurrayotamanmi?
0: Iya, bo'lmasam-chi, seni qurrayotganingdan butun mahalla uxlamay chiqyapti o'rta. Yana bir kun turganingda butun mahallamiz bilan optimiga lunatikka aylanib qolardik.
1: Bo'pti, unda shuncha kun turgan yana 3-4 kun turarman.
0: Nima? 2 dugon

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: kitch. Mana ulpat menga qarasam Christopher Columb taniysan-a?
1: E? Christopher Columbni mana men taniyman. Ulpatimiz-ku kecha o'tirib choyxonada osh yedik. Ha, keyin kechpet iskidagiga bordik.
0: Kallang bormi? Christopher Columb qancha bo'lgan o'tib ketdi?
1: Ulpatim, aytdim, 2-3 kundan beri ko'rinmay qoldi.

0: zangoma ustalari.
1: Agar Xitoy xotin yoki Yapon xotin uyiga sal kechroq kelib qolsa, er mana shunday kutib olar ekan, sakrab kutib olar ekan. Xotini ham bo'sh kelmas ekan, kirib kelar ekan, chaqqongina. Ter boshlar ekan.
2: Yomon xotin sanda.
1: Desa xotini ham, agar yaqinlashsiz, boshingizni yuzib olaman dedi. Er ayab o'tirmas ekan, er tepishni boshlar ekan. Yomon pa. Kepsa xotini ham tuf oyog'ini to'stirib, paypog'ining ichiga pulni olib indamay ketarar ekan. Shu joyi biznikilarga o'xshar ekan. Hindlarda-chi, hindlarda urush yo'q ekan, hindlarda turish bor ekan. Shundoq turar ekan-da boshlar ekan.
2: Mahay tumsi piyora karta, ahmoq bo'lib senga uylandim.
1: Desa qizam.
3: Ay pozisda.
1: Yigit qizni yelkasidan ushlar ekan. Abjag'ingni chiqaraman, hay. Qizam. Ularni ko'zi-ko'ziga tushgandan keyin urush janjalni unutib o'yinga tushishni boshlaydi. O'zbekda urush yo'q, o'zbekda qarash bor ekan. Xotin kechroq kelib qolsa, er mehr bilan qarar ekan shunda. Xotin eshikni tagida taxta bo'lib qolar ekan.
3: Assalomu alaykum.
1: Ikki tomonga er kelib qolsa g'alati bo'lar ekan. Kendimiz hayron.
3: Assalomu alaykum. Qo'ying endi, qo'ying endi. Inomlardagiga boruvdim-da, sumalakka qolib ketdim. Qo'ying endi, dadas. Qo'ying endi, ko'p ko'rib qoldik, qo'ying. Qo'ying risotka qiling. Nafas olmay, nafas olmay. Kecha ham pulab yetolmagansiz, qo'ying endi.
1: Ikkinchi serialni er boshlaydi bitta so'z bilan. Qani, ayta o'tirsin. O'tir bekka. O'tir, o'tir.
3: Hozir o'tiraman, o'tiraman.
1: O'tirdim.
3: Men o'tirdim, urmang, urmang. Mayli, deb boring, mayli, deb boring.
1: Aytamiz qo'yni joyiga tushmaydi, chunki oyog'ini stulga urib oladi. Ayib o'zi manda. Sanga emas, Jamilaga deydi, bildingmi? O'taga enang qo'shildi. Hey, enang. Degandan keyin kelinayimiz chidamaydi, o'rnilaridan turib keyingi serialni boshlaydi.
3: Nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi, nima meni enamdi.
1: Akamiz ham bo'sh kelmaydi, bildiraman, bildiraman. Ungandan keyin ket boradilar, akamiz bu yerda qoradilar. Qachon choy qaynar ekan.
4: Hangoma ustalari.

0: 就是的。
1: Yosh oile.
2: What's the
3: game? What it man?
4: Azash game.
1: Yosh oile.
2: Aya ya.Vosta aka, 2 haftadan keyin yoz keladi. Anaqa, biz sayohatlarga boramiz, bu yilam.
4: Yoz 2 haftadan keyin emas, har yili keladi, Ozoda.
2: Nima? Har doim borardik-ku. A, bu yilchi Kanada orollariga boramiz. Bilasizmi, bu yil biz Kanada orollariga boramiz. O'tdi havosi juda ham zo'r de, Vosta aka.
4: Ozoshka.
2: Uf, Vosta aka, xo'p deya qoling. O'shaqa boringlu. O'zingizcha dam olishmisan, dam olish bo'ladi-de.
4: Ozoda.
2: Voy, nima ozoda, nima ozoda, voy.
4: Xullas, Ozosh, bu yil dam olgani hech qayoqqa bormaymiz.
2: Voy, nimaga har yil borardik-ku?
4: To'g'ri, har yil borardik, lekin bu yil bormaymiz.
2: Voy, nimaga endi?
4: Chunki sababi bu yil qarzimiz juda ham ko'p. Ularni qanaqa qilib qaytarishni o'ylashimiz kerak.
2: Voy, Vosta aka, juda ham qiziqsiz. A shuni uyda o'ylab o'tirish shartmi? Kanadaga boringlar, o'sha yerda ham bemalol o'ylayveramiz, vaqtimiz yetarli.
4: Hmm?

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Inson u yer yuzidagi mavjudotlar ichida eng ulug'i, eng ko'rkami. Insonda to'g'ri harakat qilish uchun aql, his qilish uchun qalb bor. U xohlasa hayotini go'zallikka burkashi va aksincha o'zini botqoqlik sari olib borishi mumkin. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning ham yonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib, suyukli qahramoni vafot etsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib, behisob mol dunyo orttirsa-yu, ittifoqo bolaligi kechgan qulbasi tushiga kirib qolsa, tuni bilan yig'lab chiqadi. Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab, necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhumlar uni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Ha, biz har doim go'zallikka intilib yashaymiz. Ruhiyatimizni qoniqtirishga harakat qilib yashaymiz. Hayot zavqini tuyib yashash shu emasmi axir?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal. Asıl Zuhal'da.
1: İki Tükörler.
3: Orta, bilesem mi? Da yaxshilab o'ylab ko'rsam-chi, yaxshilab eslasam. Sen bilan o'rta bo'lganimizdan beri seni gaplaringdan menga yoqqan 3ta so'zi eslab qolmana.
2: İyi, ana 3ta bo'lsa ham so'zim yoqqan ekan-ku. Eslab qolgan ekansan. Nazo, qaysi so'zim yoqqan?
3: Eslaysanmi? Bizanikiga bir marta borganingda-chi, bizani uyimizga mehmon kelgandi-ku. O'shanda rassa charchagandim-da o'zi ham. Keyin sen idishlaringni o'zim yuvaman degandi-ku. Qara, shu so'zni eslab qolmana.
2: Nima?

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Fidoi bulutlardan bir tomchi yomg'ir. Sahiy oftobdan tola nur. Tuproqdan jinday bag'ri kenglik. Odamlardan esa odamiy mehr. Qarabsizki, bugun ilk yashil yaproqchalar hayotni olqishlamoqda. Ertaga ular bo'stonga aylanacak. Bu nihollarni asray oldikmi? Demakki, ular bizning bog'imiz. Qalbimiz mehriga suyangan tabiat xuddi biz kabi kelajakdan umidvor. Uni hech qachon bu baxtdan ayirmaylik.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgiç.
1: Manga qarasan siqilma Shuhrat Ulpat.
2: Yaxshi bo'lib ketadi, hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
1: Mana men senga garantiya beraman, aldasan mana mana shu Jabor Ulpatni pes bo'lib ketsin aldasan, shu yaqinda sen ko'zoynaksiz o'qiydigan bo'lasan.
3: Yo'q.
1: Shu o'qiysan ko'zoynaksiz, shunasan?
3: Nahotki.
2: Ozgina qoldi vaqting.
3: Ko'zoynaksiz kitob o'qish mana orzuim. Tushuntiringlar qana qilib?
1: Barmoqlaringni o'qishni boshlaysan.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Вотикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Vostaka, bu nima qiliq? Bu nima qiliq yana vostaka? Yana ichdingizmi?
5: Yo'q, ozoda kecha og'aylarim bilan ozgina o'tirib qoluvdi, o'sha yerda ozgina og'irman.
3: O'zicha hamma narsa ana shu ozginadan boshlanadi. Birinchi ozgina olasiz, keyin qarabsizki qotib qolasiz.
5: Yo'q, ozoda, men tushunmayman. Boshqa erkaklar ozgina obyektiv.
3: Vostaka, o'sha boshqa erkaklarnichi uyda o'tiradigan xotinlar ahmoq bo'lgandan keyin siqilib-siqilib ichadi-da, siz nimaga ichasiz? Siz nimaga ichasiz?
5: Ozoda, topdim, mana desa, ozosh topdim.
3: Tavba qildim, topganimishman. Nimani topdim? Menga qarang, o'zichi mana shu arog'i chiqargan odammi, uyi kuysin.
5: Yo'q, ozoda, chiqargan odammi, uyida nima ayb bor?
3: Tavba qildim. Vostaka, har kuni ichmasdan sog' salomat yuradigan kunlaringiz bormi o'zi, a? Bormi? Har kuni bitta baloni chiqarasiz.
5: Bor, ozoda, g'oz qidirib topaman, bor. Kechqurun uxlayotganda ichmayman-ku.

0: Hikmat izlab.
1: Biz farzandlarimizning kelajagini o'ylab tinim bilmay mehnat qilamiz, to'g'rimi? Ammo ularni tinglashni va ko'ngliga yo'l topishni, ular bilan do'stlashishni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Quyidagi hikoya esa meni juda ham ta'sirlantirdi va uni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Otasi ishdan charchab uyga keldi. 5 yashar o'g'li uni eshik oldida kutib turardi. "Dada, bir soatda qancha pul topasiz?" deb so'radi bola. "Bu seni ishing emas," dedi ota. Bolaka yana xoli joniga qo'ymay so'radi. "Iltimos, dadajon, bilishni xohlayapman. Shunchalik bilging kelayotgan bo'lsa 20 ming bo'ldimi?" Bolakay endi yolvordi. "Unda 10 ming qarz berib turing menga, iltimos." Otaning jahli chiqdi va "O'yinchoqlaringga va bekorchi narsalaringga beradigan pulim yo'q, tushundingmi? Bor xonangga kir va eshikni yop," dedi qo'pollik bilan. Bola indamay xonasiga kirdi va eshikni yopdi. Otaning jahli chiqdi va bolaning jur'atidan hayron qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tgach, ota sal o'ziga keldi va nega bolasiga pul kerak bo'lib qolganini o'yladi. Balki chindan ham ehtiyoji bordir, deya uning xonasiga kirdi. Bola yotog'ida xomush o'tirardi. "Uxlayapsanmi?" deb so'radi ota. "Yo'q," dedi bolasi. "Ol, mana sizgan 10 ming pulingni. Senga qattiq gapirib yuborganim uchun uzr so'rayman. Bugun kayfiyatim yo'q edi." Bola pulni olib, quvonchidan hayqirdi. "Urre! Rahmat dadajon, rahmat sizga." So'ng darhol yostiq tagida yashirib qo'ygan pullarini olib, sanay boshladi. Va kulib dadasiga qaradi. Buni ko'rgan otaning yana jahli chiqdi. "Puling bo'la turib, nega mendan yana pul so'raysan? Seni o'yinlaringga ajratadigan ortiqcha vaqtim yo'q, demaganmidim senga?" "Kechiring dada, pulim oz edi, mana endi yetarli bo'ldi," dedi-yu yuzidagi tabassum bilan pullarni otasiga uzatdi. "Mana 20 ming. Endi bir soat vaqtingizni olsam bo'ladimi, dadajon?" Shunday ekan aziz muxlislar, farzandlarimizdan vaqtimizni ham, mehrimizni ham ayamaylik.

kelyapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Jazz Radiosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yoshlik davrı ajoyib davr. Bugun mana shu davrada bütün yoshlar o'tirishdi, yoshlar haqida gaplar ketyapti. Keling, mana ham gaplarim shu yoshlar haqida bo'lsin. Bizni o'zbegimizni to'yiga yetadigan to'y yo'q, juda ajoyib to'y. Ayniqsa uylanish to'ylarimiz. Bu tomonda kiyovni do'sti, bu tomonda kelinni dugonalari, o'rtada kelinki o'tiradi. O'rtaga bitta rais saylashadi to'yni boshqaruvchi. Bir xilgi joyda to'yni boshqaradigan rais deydi, bir xilgi joyda o'rtakash deydi, bir xilgi joyda chekakash deydi. Mana shunaqa o'zini nomlari bor.
3: O'rtoqlar, endi kelin kuyovni tabriklash uchun siz kuyov bola bilan birga xizmat qilgan quroldoshlarsizlar. Oldinroq olib qochdingizku.
2: Kimikin desam bir narsa chiqib kelyapti deng, havasga tomosha qilasiz. Haligi bola bechora muzeyga aylanib ketibdi. Chach yelka bilan so'rashib turibdi. Mana u Bakimbar degan aka-ukaga 60 ga yerib yuboribdi deng. Bu Bakimbar ega u bamaslahat jotayda ko'rishgan. Burundi tagiga mo'ylovni qo'yib yuboribdi, tushiyotgan cho'tkani kerak yo'q. Endi chiqib kelyapti, kastim yelkada ilashtiribdi, esa tushib ketadi. Endi jinsa shimmi kiygan, shunaqasini kiyganki, o'zini razmerdan ham 3 razmer kichigini kiygan. A endi bir tomondan tor shimmi shu xosiyati yashganki, kechqurun yechmay yotaverar ekansiz. Agar yechadigan bo'lsangiz, 5-6 kishi hashar qilish kerak. Chiqib kelyapti, shimmi poychasida toshgan suvini qopqog'idan tortib, pensiya chiqqan otni taqasiga dova. 3 marta remontdan qaytgan traktorda shaldir-shuldir qilib, unga go'lay, bunga go'lay mikrofonni oldiga keldi. Yo o'richa gapirgan bilmas, yo o'zbekcha gapirgan bilmas, uni surishtirsak, terminni gaplashish ekan. Ana endi haligi traktor esalomon keldi mikrofonni oldiga.
4: Salom, bratuxalar. Qalay ahvollar, nishtakmi? Skushna masmi? Mana bugun qarochi meni turgimiz svatbasi. Iloyim bular baxtli bo'lib o'zidan munoga munoga olib ketishsin. Kuyov bola mannasi yashab turgim. Kuyov bolani mamashkasi mana dushi mamashkam. Kuyov bolani papashkasiga gap yo'q. Biroz gap bordi, u ham tushib qoldi. Mana bugun to'yga pivislar kelishgan shullochilar. Biz zarab bejnashlarni olib qochsam bir tans vaqt tashiman.
2: Yo bu kelin kuyovni tabriklagani chiqqan, yo odamlarni qo'rqitgani chiqqan bu. Endi uni ustiga tey chiqib ketavermasdan ashilla ham zakaz qilyapti.
5: Birodar, esanamni olib qochasiz endi.
2: Ashillachi bolalar yosh havaskorlar bolalar ekan, esanamni aytay desa olib qoching deb qo'ydi. Olib qoching desa olib qochadigan narsani o'zi yo'q. Bechoralar ikkilanishib nima qilishini bilmasdan haligi mastdan iltimos qilishyapti yana.
6: Nima aka? Shu bitta gap bor edi.
4: Gapir!
6: Hozir gapirmoqchiman. Biz tushunmayroq turibmiz. Bu esanamni qaysi tomonga olib qochishimiz kerak?
4: Lishni gap qilma. Yo poворотingni yoqib qo'yaman.
6: Yo o'chirib turaverin, hozir aytib beraman. Servinoz, mehremiroz, ey sinim.
2: Deb turuvdi, haligi traktor ikki marta aylanib keldi. O'zi bilmaydi, ashillar qanaqa aytilishi kerak, qanaqa o'yinga tushish kerak. Kelib,
5: bu ashilling ham nishtiyaku esanam aytaver.
2: Esanam aytmasa nimani aytyapman desa bo'ladi endi, bechoralar deyolmaydi. Mast ko'zini dalni bilishlik qilib turibdi. Doirachiga qarab,
6: hey,
2: boshqalarga aytamiz, eshitmay qolibdi.
6: Servunoz, mehremiroz, ey sinam.
2: Dodi traktor yana keldi.
4: Ey, shpak! Sen man tanıyorsanmı? Vay ma apaçımanı, ya hayatınge töçü koyup ev.
2: Sen bechora çöçüp yetu, apakat... Apaçakya, zor apaçakya.
3: Zor apaçakya. Töçkemez virgül koyup duruyor, hazayt verim.
7: Hangi ama? Ustaları.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды.
3: Voy, mamu qiziqib o'tirgan ishini. U asilzoda, sen esingni yeganmisan? Bu nima qilganing? Shuncha unni uvol qilib tashabsan-ku.
4: A nima qiling? O'zing borib to'kilgan ullarni sprvogin deding-ku, Nazo.
3: Ahob, lekin men senga sprvogin dedim, to'kib chiqqin deganim yo'q-ku. Bu nima qilganing?
4: Nima qiling? Men kelib sprgunimcha sening hammasini sprvogin ekan. Seni gaping yerda qolmasin deb o'zim boshqatdan ullarni to'kib chiqyapman. Keyin yana sprib chiqyapman.
3: Sen qizcha o'zingni davolatib olgan, xo'pmi? Boris zarar kunandi.
4: Nimaga men zarar kunanda bo'larkanman? Sening yet, agarda u mendan oldin sipirmaganda shunaqa bo'lmasdi, tushundingmi?
3: U sancha salmunda kallani ishlatishing kerak edi. O'zicha dunyo bo'yicha bitta ahmoq bo'lsa hamchi, o'sha ham sansan, tushundingmi?
4: Sen o'sha ahmoqni bittayu bitta shallaqi o'rtog'isan.
3: Bo'pti, bor.
4: Menga qara, Nazo, hayvonlar orasida eng ahmoq hayvon qaysiligini bilasanmi?
3: U ham san bo'lsang kerak edi.
4: Men hayvon emasman-ku. Eng ahmoq hayvon sigir hisoblanadi, tushunding?
3: Qanaqasiga?
4: Chunki u o'zi suv ichadi-da. Odamlarga bo'lsa sut beradi.
3: Ha? 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Giyohvandlik inson ma'naviyatiga zid bo'lgan, uning ijtimoiy ruhiy holatini butkul izdan chiqaradigan g'oyat xatarli illat, bedavo xastalikdir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, giyohvand o'rtacha 25 yil umr ko'radi. Giyohvand faqatgina o'z sog'lig'ini yo'qotmay, balki o'z xatti-harakatlarini ham nazorat qila olmaydi. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

Yechimga qaraganda siz sirkda sheirlarni o'ynatar ekansiz. Bir narsaga hayronman. Siz kichkinagina nimjon va uning ustiga ozg'in bo'lsangiz, nima sizga sheirlar tashlanmaydi? Umuman o'qparganda sizni yeb qo'yish kerak-ku. Hamma gap shunda-da. Ular ham meni semirishimni kutishyapti.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi de, qanaylar. Men bu voqealarni qaraylar. Yaqinda Toshkentda bir kishkina o'qish ochilgani, u o'qishni nimasiligini aytsalaring, bir hayvonlarni tilini o'rgatadigan joy ekan. Shu hayvonlarni tilini bilib keldim o'sha yerga borib. Hayvonlar ham o'zaro bir-biri bilan gaplashar ekan, bir-biri bilan muloqotda bo'lar ekan. Kecha kuni bitta mushuk bitta sichqonni inini oldida turibdi. Teshigiga qarab gapiryapti ichkariga. O, g'ayni, yaqa chiqing. Bir o'ynaylik. Bizsa sichqon aytyaptiki, inizga salom aytib qo'yasiz. Ya chiqormaysanmi? Вообще yemaydigan bo'ldi sichqonlarni mushuklar shuna bo'ldi bizda bitim bo'ldi shunaqa yemaymiz. Tamom. Ko'nglimiz aynidi olib ketdi ular deydi. Chiqolmaysanmi desa 3-4 ta mushuk o'tib ketayotgan ekan ali mushukka qarab ha baravoy che ishlar chapidan ketyapti desa bar shuni qil hozir til topib olamiz. O chiqing desa chiqmabdi xudoni zorini qilibdi chiqmabdi bir vaqti itga o'xshab bir vovlar vor ekan deb vov desa sichqon ham nima qilishini bilmasdan bu itga qopdi deb sekin chiqqan ekan paq etib ushabdi. Ushab janivar. Bir lot keyingiga endi o'ynaymiz. Kimni o'ynaysan janivar? Bir yeb tursa haligi 3-4 o'tib ketgan mushuk qaytib kelyapti turib. Vo, qaraq qo'lga tushirding desa chet tilini ham bilish kerak og'ay. Endi de ikkita mergan o'tirganimiz bir joyda. Bittasi aytibdiki, mana shu to'pponchamdan uchib ketayotgan pashani uraman. Desa bu aytibdiki, qani bir otishamiz-a, ko'rishamiz, bir sinab ko'ramiz desa, bir pasha kelib qopdi. Zing! Ba! Olsa pasha har tomonga titilib ketibdi, uribdi. Qani endi sizni navbatingiz desa, bir pasha kelayotganimiz. Zing! Ba! Olsa bir pas to'xtayapti, zing! Yana ketaveribdi yo'lida. Ye, uralmadingiz-u desa, uralmadigi, ammo bu pashadan bundan keyin bola olmaydi.
0: Hangoma ustalari.
3: O'rtoqlar, men 1953 yil 10 avgust kuni abiddan oldim, abiddan keyinmi bilmayman, Pop rayonini roddomida tug'ildim. Tug'ilib, shoh ko'zimni ochib qarasam, biz ham yorug' dunyoga kelibmiz.
4: Ay, sonlar dedim.
3: Bizni chaqirmasdan o'zlaring mazza qilib yuribsizlarmi, deb qo'ydim ichimda. Bir vaqtda bir medsestra xotin kelib qo'liga olib, tepaga ko'tarib erkalatib turdi, yig'lavordim. Nima deydi? Hay, hay, og'zingni kichiroq ach. Hay hay hay hay hay. Og'zidan boshqa hech qati ham yo'q mana. Hay, onamga ko'rsatib, onasi xursand bo'ling. Mana o'g'il bola ekan deydi. O'g'il bola bo'lib tug'ilganimga o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Nima ishingiz bor o'g'il bolada? Demoqchi bo'ldim, til yo'g'i deyin demay qo'ya qoldim.
0: Hangoma ustalari.

0: Маркиз Радио СД.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Яш Ойле.
3: Востоке.
4: Озашке.
2: Яш Ойле.
5: Ozoda, bizani o'chirtimiz qachon keladi?
3: Mana 3-ta odam qoldi, keyin biz kiramiz.
5: Yarim soatdan beri telefonni quloqingga qo'yib olib, nimalarni gaplashyapsan, kim bilan gaplashyapsan?
3: Voy, xalaqit bermay turing, oyimlar bilan gaplashyapman.
5: Shu risovkinamchi jonimga tegdi.
3: To'g'ri qildi, Vostaka. Vostaka oyimlar aytibdilar, ertaga uydagilar anaqa o'qigani borishar ekan, o'shanga bizani ham taklif qilishyapti, boramizmi?
5: Voy, zo'r-ku, boramiz. Dadam bizani ham oboralarmi?
3: Oboralar, конечно.
5: Shupaychi, bir omadli o'n esimga tushib qoldi.
3: Voy, qaysi birini aytyapsiz?
5: Oldingi yil ani qo'shnimiz bor edi-ku, qo'shnimiz. O'sha qo'shnimizni to'g'ini otganim esimga tushib qoldi.
3: Voy, nimasi omadli ekan buni?
5: Omadli joyi shundaki, u to'g'ini otib bo'lib, qo'shnimizdan qochishga ulgurgandi. Shundaymi?

0: hurmat izlab.
1: Er-xotin boshqa uyga ko'chib o'tishdi. Ertalab o'rnidan turgan ayol derazadan qo'shni xotin kir yuvib, dorga osayotganini ko'rib eriga dedi. Qarang, buncha ham kiyimlarni yomon yuvarkan, shundoq kirligicha turibdi-ya. Eri gazeta o'qiyotganligi uchun uning gapiga e'tibor bermadi. Balki sovun yomonroqdir, yoki kir yuvishni bilmas, o'rgatib qo'yish kerak shekilli kir yuvishni. Shu tariqa

0: Bola, bitta savol sizlarga.
1: Xo'sh, gapir.
0: Dunyoda necha xil kinolar mavjud?
1: Dunyoda, masalan, aytib qo'yay, 3 xil kino bor. Yaxshi kino,
0: xo'p,
1: yomon kino va hind kinosi.
2: O'zbek kinosi bularni qaysi biriga kiradi?
1: O'zbek kinosi bularni birontasiga kirmaydi. O'zbek kinosi, masalan, aytsam, bilasizlar,
0: xo'p,
1: dom kino bilan panoramaga kiradi.

0: hangame ustalara.
1: Tınıp tınçımız abituriyent ve studentler. Ötken imtihan ve sessiyelerden kalgan dümlerini bir amallab yo'qotgan ve navbatdagi sınavga yoki kirish imtihanlarga yaxshi tayyorgarlik ko'rolmagan bo'lsangiz, aslo xafa bo'lmang. Imtihondan imtihonga sakrab, 4 va 5 baho olib chiqishingiz mumkin. Siz uchun suv va havodan zarur bo'lgan shpargalka shaniga tasavvurlar aytishdan bo'lak ilojimiz yo'q. Shpargalkaning turlari ko'p. Mana masalan, garmon, varrak, tugma kabi azaldan foydalanib kelilgan shpargalkalar qatori fan va texnika yutuqlari asosida kashf qilingan radio, soat, foto kabi turlari takomillashib bormoqda. Endi shpargalkaning ayrimlari ustida biroz to'xtalamiz. Topshiriladigan imtihon fani, imtihon oluvchi domlaning xarakteriga qarab shpargalka tanlash lozim. Garmon. Ishlatib kelinayotgan shpargalkaning eng oqsoqoli. Naql qilishlaricha, Einstein ham shu shpargalkadan foydalangan ekan. Yozma imtihonlarda hamon bayroqdorlikni garmon shpargalkasi qo'ldan bermay kelyotir. Garmon nihoyatda mayda xat bilan yoziladi va garmon qilib buklanadi. Xo'sh, keyingi paytlarda ba'zi studentlar garmon tayyorlashga yetarli e'tibor bermay, qo'lga tushib qolmoqdalar. Bu hol garmonning obro'yiga putur yetkazmoqda o'rtoqlar. Varrak shpargalkasi. Bu yaqinda kashf qilingan bo'lib, yoksi, ya'ni yozganda ko'rinmaydigan siyoh preparati bilan yoziladi. Yoksini tayyorlash qiyin emas. Buning uchun yantoqning suvi, chipor tovuqning ko'z yoshi va ko'rshapalakning sutini teng miqdorda aralashtirsangiz bas. Imtihonda foydalanib bo'lgach, varrakni sekin orqangizdagi kursdoshlaringizga qo'shirasiz. Yo, derazadan varraq qilib uchirib yuborasiz. Radio shpargalkasi maxsus bilim va tayyorgarlik talab qiladi. Tasavvur qiling, siz biletni olib, tayyorlanish uchun stolga o'tirdingiz va chap qo'lingizni quloqingizga tirab yoza boshladingiz. Xo'sh, nimani yozyapsiz? Ey, imtihon savollariga javobni-da. Ey qoyil. Chunki sizning chap qo'lingiz kaftida mikromoslama borligini. Bu moslama chap yengingiz orqali o'tgan sim bilan qo'yningizdagi mitti peridachikka ulanganini kim biladi deysiz? Sizning xaloskoringiz, ya'ni assistentingiz institut tomiga joylashib olib, bilet savollariga javobni kitobdan o'qib berayotgan kursdoshingiz bo'ladi. Ayting, shu assistentingiz kasal bo'lib qolmasin-da. Ha, darvoqa, yana bir eslatma. Imtihonda domlaning ko'ziga zinhor qaramang. Sezdirib qo'yishingiz mumkin. Xullas, shpargalkadan foydalanish mahorat va san'at talab qiladi.
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, a?
5: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8-ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
4: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, yuqsin, yuqsin. Bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, a?
5: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
4: Ha, tinchlikmi?
5: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurmay qoldim. Ana, hu ana u, o'sha ko'z oynakli kishi, o'zi ham chiqyapti.
4: Assalomu alaykum aka.
6: Va alaykum assalom. Ana o'g'ingizga shalag'arvasini olib tursin, chiqib ketay, shoshib turibman.
5: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
6: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zingga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
5: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
6: Voy voy voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz a?
4: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.
2: Balog'at pallasi yetgan sayin ulg'ayib bormoqda. Nafsimiz go'yo. Asl maqsadimiz bo'lsa ham tayin o'tyapmiz dunyoga bo'lib mahliyo. Mansab talashamiz, shan talashamiz, g'ibatu fasodga boydir suhbatlar. Ey yurak, biz qachon qaynab toshamiz, ayt qachon topamiz savob rahmatlar. O'ylagin, borishing o'ziga qaytib, oqqizib ko'zlardan zardobli yoshni. Ey yurak, tavba qil, istig'for aytib, toshga ur, kibrga berilgan boshni.

sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Yigit qizga bog'da murojaat qilyapti. Jonim, men sizni sevaman. Chiqingizda yonaman, olov bo'lib kuyaman. Nima desangiz, hamma shartlaringizga tayyorman, faqat yo'q demang. Bugun yo'q demang, sizni shunaqa sog'inib ketganman, qizim.
3: Shoshmang, o'zimga uylanasizmi, o'zi yo'qmi, qo'lingizni tushirsangizchi.
2: Shunday yaxshi gaplashtiruvdiga kayfiyat tushurmagin.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozoda, namuncha telefonni band qilasan?
1: Voy, nima gaplashyotdi?
3: 2 soatdan beri telefon qilib charchab ketdimi?
1: Voy, voy, shunga erta keldingizmi endi?
3: Yo'q, men ketyapman.
1: Qayerga?
3: Ish bilan Andijonga ketyapman.
1: Voy, rostdan ketyapsizmi?
3: Ha?
1: Har doimgidek 10 kunga ketyapsizmi?
3: Ha, roppa-rosa 10 kunga.
1: Qabitsa, bora qoling.
3: Voy, men sana ruxsat so'ragani kelganim yo'q. Chamadonlarimni olib ketish uchun keldim.
1: Tavba qildim. Undan ko'ra ani shu xo'jayiningizga kirib eting, siz oyligingizni ko'tarsin.
3: Как раз bugun oldilariga kirib, oyligimni kamaytirib berishlarini iltimos qilib
1: chiqdim. Nega?
3: O'zi aytdi-ku, oyligingiz kamayib ketaversa, men siz bilan ajrashib ketaman deb. Shunga yetdim.

0: hikmat izlab.
1: Poyezd balki ortga qaytar, lekin endi unda boshqa yo'lovchilar bo'ladi. Hikoyamiz onaning o'tinchi haqida bo'ladi. Otasining o'limidan bir fursat o'tib, ish bilan band o'g'il kasalmand keksa onani qariyalar uyiga topshirishga qaror qilishdi. O'g'il ora-chora validasining holidan xabar olib turar edi. Kunlar o'tdi. Bir kuni qariyalar uyidan qo'ng'iroq qilishdi. Vaziyat jiddiy. Ona og'ir ahvolda yotibdi. O'g'liga aytadigan so'nggi so'zi bor ekan. O'g'il zudlik bilan uning yoniga shoshdi. Ajal bilan kurashayotgan ona temir karavotda holsiz to'lg'anar, o'g'il so'nggi so'zni eshitmoq uchun uning lablariga quloq tutdi. O'g'lim, sendan so'nggi iltimosim, qariyalar uyi xonalariga konditsionerlar o'rnatirib bersang. Qarilik bois sovuq va issiq

kunlarda judayam qiynaldim. Keyin bu yerga muzlatgich ham olib kelib qo'y. Ba'zida tunlar uyqum qochib ketganida aynimagan biror bir nima topa olmay, och yotib qiynalib uxlar edim. Onaning o'tinchidan hayratda qolgan o'g'il unga tikilib qoldi. Shuncha vaqtdan buyon bu qiyinchiliklarga chidab kelib og'iz ochmasdan nega umr adog'ida bu qulayliklarni ado etishni yolvarayotgan onasidan so'radi. Men-ku bularga chidadim bolam, lekin sendan xavotirdaman. Kun kelib sening bolalaring seni bu yerga tashlab ketishsa, sening holing nima kechadi bolajonim? Deb javob qaytardi ona izor. Qissadan hissa, aziz tinglovchilar, onalarimiz haqqiga e'tiborli bo'laylik. Ularni boshimizga ko'tarib yuraylik. Zero, onalar to'lg'oq mashaqqatini chekishni bo'yinlariga olmaganlarida chaqaloqlar bu dunyoga kelish uchun yo'l topa olmas edilar. Onajonlarimizni hayotlik paytida qadriga yetaylik.

mehringiz lim to'lib turibdi yuragimning poralarida. Hidlaringiz kelib turibdi tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak, ismi jonga payvandim.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir millioner yigit, biznesmen, ya'ni fermer Mercedes-Benz'ni 602 dan olib Toshkentga birinchi marta kelishi, shunday birinchi kelsa, svetofor qizil yonib qopti. To'xtab tursa bir Zaporojmenga akamiz bu yoq tomondan kelib turib, shu o'qdagi belgi soptizali yangi Zaporoj, mana Mercedes pachag'ini chiqarib olibdi. Pastga tushormish, Zaporojga qararmish, mashin pacha tushib ketgan, nima qilish bilmasdan shunday qarsa rolda bir keksa odam o'tirganmishda. Ota, Mercedes-ingizni ota, sizdan yoshroq bo'lganda mushashardim hozirsiz. Qari odam ekansiz. Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Tormizni bosh kerak. Ota, tormizni bosmadingiz-ku desa, "Bolam, tormiz ishlamay qolganiga bir 20 yil bo'ldi" debdi. "Ha, svetoforni ko'rmayapsizmi? Qizil yonib turibdi, ota" desa, "Ey, bu yerda svetofor ham bormi, bolam?" debdi. "Ko'zim ketganga o'xshaydi, ha? Ha, yangi Mercedes bu qimmatbaho turadi bu mashina. Pashag'ini chiqardiz" desa, "Bo'pti, bolam, menga rahming kelmasin, mana senga rahmim kelyapti. Bo'pti, hisob kitobiniqa pulini to'lab ketay" debdi. "Ota, pulingiz bo'lganda yangi mashina olgan bo'lardingiz. Zaporoj bilan yuribsiz-ku desa, "Men senga yana bir bor aytaman, menga rahming kelmasin. Hisob kitobingni qil tezda. Pulim to'lab ketaman." "Rahmat, ota, ketavering. To'xta! Qayerga ketavering? Mashinaga o'tirsan" debdi. "Meni kim deb o'ylayapsan sen? Rahming keladi menga. Men senga aytayapman, pulini to'lab ketay" deb. "Sen mana bir kambag'al bir chol bo'lsa kerak deb o'ylayapsan-a? Xummi chiqarib ish qilib yuborgan ekan, bir jin paydo bo'lib to'palang. Shamol tusunlar orasidan bir jin chiqib cholga ta'zim qilibdi-yu, "Assalomu alaykum, boy ota. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, haligi odam o'tirgan millioner yangi o'zbek fermer qaldirib o'tiryapmish. "Ota, bu rostdan jin ku-a? O'zi jahonda bitta jin bor. Mana shu jin bo'ladi. Bu uyam menejerim. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi?" deb bo'lmasang. "Ota, ko'rib turibman. Xizmatingizga tayyorman. Buyuring" desa, "Otaxonam, bo'pti. Tik achiqqina ko'kcha damlar" debdi. "Mana bu bilan bir hisob kitob qo'yalay" debdi. "Miyani peshlab olaylik. Jin choy damlagani kelsa gapir, qancha bo'ladi pacha bo'lgan joy" desa, "Ota, mabodo mashina kerak emas, jinni sotmaysizmi" debdi. "Sotsam sotaolaman bolam, 85 ga kirdim, o'zim jinga aylanib qolganman keyingi paylar" debdi. "O'zi yoqmayroq turibdi, jining bilan ba'zan chiqishmay ham qolyapman" debdi. "Ba'zan o'rgatib ham qo'yyapman jinga" debdi. "Endi bolam faqat qimmatga sotaman" debdi. "Qanchaga?" $500,000. "Erkakchami erkakcha, qo'l tashlashibdi. 5 ta oilangizni tirbon qilsa 5 yardan 100,000 olib kelib beribdi." "Mana otasi xumga jinni solib ham, mana o'g'lim, yangi jin senga yaxshi xizmat qilsin" deb qaytarib beribdi. Bu xursand og'aylarning beshovini ham olib uyga bordi. Xotin bola chaqalar to'plab o'tirmay ekan. "Biz jahondagi eng katta boylardan biriga aylanamiz. Shunday ish qilayotgan jin paydo bo'libdi, xotin bola chaqasi bilan qotib qolgan hammasi. Jin yangi xo'jayinga salom berdi. "Assalomu alaykum, bolata. Buyuring, xizmatingizdaman" desa, "Iltimos jin, mana shu hovlimga bir $20,000,000 paydo qilib qo'y. Yana pachag'i bo'lgan Mercedes o'rniga ikkita yangisini olib kelib qo'ygin" desa, "Buni hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "Nima?" desa, "Hech ham iloji yo'q, boyata" debdi. "E, san jinsan ki axir, to'g'riman jinman, lekin iloji yo'q" debdi. "Nega iloji yo'q" desa, "Chunki men faqat choy damlamayman xolos" dedirmish.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а что зовут?
3: Voy Nazo, yaxshiyam san bor ekansan urto. Bo'lmasam-chi, shu suvda cho'kib o'lib ketarmi deb xudo biladi.
2: Ha, bilmadim, to'g'ri ish qildimmi yoki xato qildimmi?
3: Nima? Nima deganing bu?
2: Endi aytaman-da, nima bo'lsa ham mayli, umrimdagi eng ahmoqona ishim shu bo'ladi endi deb hisoblayman-da. Boshqa nima ham qilardim?
3: Tushunmadim, Nazo, sen o'zingmisan? Sen adashtirib qo'ydingmi? Yoki men o'sha suvda cho'kib allaqachon narigi dunyoga kelib bo'ldimmi?
2: Qani diyo?
3: Nima?
2: Bo'pti, hazillashdi. Namuncha hamma narsaga jiddiy qaraysan. O'rta, yomon kuningda yordam bermasam nima qilib san bilan o'rta bo'lib yurman etgin?
3: Voy, rahmat, Nazo. Rahmat, o'rta. Nazo, bilasanmi? Meni qutqarganingiz senga $50 bermoqchi edim. Yonimda bo'lsa yaxlit, yuztalik ekan desang $50 bersam, mangizda chiqib 50 topiladimi, o'rta?
2: Nima? 50 100 dollar deysanmi? Hozir topaman buni yo'lini. Ana.
3: Voy, voy, dod, Nazo, yordam ber.
2: Hozir, kel qo'lingni ber. Ana, bo'ldi.
3: Nazo, bu nima qilganing? Jinni bo'lganmisan? Sen qizchi, o'zingni o'qitib o'rgan.
2: O'zing aytding, bu qutqarganingga $50 bermoqchiman. Manda $100 bor deb. Maydam yo'q deding, to'g'rimi? Manda ham qaytimiga mayda yo'q edi-da.
3: Ha, xo'p, tushundim. Shunga qaytiman. Yana suvga otishing kerakmi, o'rta?
2: Nima bo'pti? Zato yana qutqarib oldim-ku. Keyinchi men oladigan pulimni halollab olaman-da, bildingmi?
0: 2 dugona.

0: boshqa satrda.
1: Har bir kishi insoniyatni o'zgartirishga harakat qiladi, ammo hech kim o'zini o'zgartirishni xayoliga ham keltirmaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Men 4 yoshdaman.
5: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
4: Men 10 yoshdaman.
6: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
4: Men 14 yoshdaman.
7: Otam tabinozlik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
4: Men 18 yoshdaman.
8: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
4: Men 25 yoshdaman.
9: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rosa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
4: Men 40 yoshdaman.
10: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar-a?
4: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
11: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Ona qamoqda o'tirgan o'g'liga xat yozmoqda. O'g'lim, seni olib ketishgandan beri juda qiynalib qoldim. Xo'jalikda nima qilishni ham bilmayman. Yer kavlamagan, har yili ekiladigan kartoshka ekilmagan. O'g'il javob yozibdi. Ona, yerni kavlab o'tirmang. Kavlasangiz shunaqangi narsalar chiqadiki, bu uchun sizni ham soq qo'yishmaydi, meni ham muddatimni uzaytirishadi. Bir oydan keyin onadan xat. O'g'lim, xating kelishi bilan militsiya xodimlari kelib, butun bog'ni kovlab chiqishdi. Lekin hech narsa topishmadi. Jahallari chiqib ketishdi. Ona, qo'limdan kelgancha yordam berdim. Kartoshkani o'zingiz ekishga harakat qiling.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Said Ahmet, Rostkoy Pospon. Ko'xna Buxoroning beqiyos rostgo'y fuqarosi Sangin Hamro to'g'risida haddan tashqari rost hikoya. Bu odamni men 11 yil burun Amir zindonining darvozasi yonida uchratgan edim. U xontaxta ustiga jivachka, sigaret, bir shishada nos, cho'rdanak, qovurilgan no'xat qo'yib xaridor kutib o'tirardi. Bir zamonlar, ya'ni Amir vaqtida bu joy juda gavjum bo'lgan deyishadi. Endi zindonning sharti ketib part qopdi. Ilgarilari odamlar bu joydan damlarini ichlariga yutib, oyoq uchida yurib o'tar ekanlar. Hozir unaqa emas. Zindonning mutlaqo obro'si ketgan. Bezori bolalar uning devoriga bor bilan uch harfli o'rcha so'z bitib ketdilar. Qo'llatta bilan o'chirganning foydasi yo'q. Quriganda yana o'sha yozuv paydo bo'ladi. Qirib tashlashning ham iloji yo'q. Shu og'a Nikolayning samonida qorilgan. Tosh metin deyavering. Amir Olimxonning zindoni hozir muzeymish deb eshitgandim. Bu dafa Buxoro safarimda bir borib tomosha qilishni niyat qildim. Afsus, zindon yopiq ekan. Bu joyga dunyoning bari joyidan xorijliklar kelardi. Shularning jamisiga tushunadigan qilib o'rischa yozib qo'yilgan. Zindon zakrit. Все ушли на хлопок. Urush yillarida jang bo'layotgan rayonlarda ham raykom idorasi eshigiga shunaqa deb yozib qo'yishardi. Hamin qadar yashab zindonning bunda chiqin beobro' bo'lganini men ko'rmagan. Ey akamulo, bachalar hozir paxtaga, shaharga to'lqa boboylar qoldi. Yo, u nokaslar jivatga chaynamaydi. Papiros tutatmaydi. Cholning yoniga o'tirib gapga soldim. Man Amir zamonida ham shu zindonga qorovul bo'lgan. U paytga zindonmisan, zindon edi. Ichiga kirgan odamning sira chiqqisi kelmasdi. Boshlariga qorakul qalpoqbillarga qilich taqqanlar u yoqda bu yoqqa savlat to'kib yurar edilar. Amir qanaqa odam edi, ko'rganmisiz? Deb so'radim. Amirni man ko'p ko'rgan. Uning qog'onli shoir do'sti bo'lar edi. O'zi zo'r mergan, ya'ni ovchi edi. Shig'rining oxiriga qosom ovchi deb nomini ham qo'shib qo'yar edi. Amirga cho'ldan kiyik urib kelardi. Amir ertalab qirovul go'shtini, tushlikka kiyik go'shtini, kechasilikka qora qo'chqorning ba'zi joylarini qaynattirib sho'rposini ichardi. Qogon ovchi uni ko'p martalab shofirkon tomonlarga qirovul oviga olib borgan. Kechga yaqin bir olam qirovul urib kelardilar. Shu desangizki, Amir ovchi do'stiga bir yaxshilik qilmoqchi bo'ldi. Ovchining yolg'izgina bachasini Moskovga o'qishga yubordi. Ilim olib, o'rchaga o'rganib, yurt ko'rib kelsan deb shunday chiqin ish qilganda, odam bolasiga yaxshilik qilib bo'lmas ekan. Moskovga borib, o'rchaga qo'shilib, ota-onasini unutdi. Katta ishlarga ko'tarilib ketdi. Familiyasini o'zgartiribdi. Ya'ni Kogonovich qilib boshpurt beribdi. Sho'roning jami otash aravasi, ya'ni poyezdlarga kattakon qilib qo'yibdi. Kattakon o'zimizdan chiqdi. Endi o'rislarning yerini ham Buxoroga qo'shib olamiz deb gaplar tarqaldi. Moskov ham o'zimizniki bo'ladi deb o'ris pulini yig'a boshladilar. Gapimning boshiga odam bolasi yaxshilikni bilmaydi debdim-ku. O'sha Kogon ovchining pisari, ya'ni Kogonovich 4-5 ta juralari bilan lak-lak sho'ro askarlarini ergashtirib kelib, muborak minorayi kalomni ayamay zambarakka tutdi. Aeroplan bilan Amir ordasiga bombalar yog'dirdi. Ularning ichiga kulg'ushir degan bir battari bor ekan. Hech birovni ayamadi. Bechora Amir tilla to'la 2 xurjunni foytunga ortib, avonga qochdi. Titorai mohi xosadagi Amirning 2 tilla kubbali qalavotining bittasini Kogon ovchining o'g'li ildirib ketdi. Bittasini Moskov muzeyiga qo'ydilar. Havoyiq orasiga bir gap g'imirlab qoldi. Minorai kalonni Moskovga ko'chirib olib ketarimishlar. Bu gapga birov ishondi, birov ishonmadi. Bu luqma ham o'zimizdan chiqqan baloning gapi ekan. Undan shundoq chiqqan kalon minorani qanday olib ketasan deb so'rashsa, u kalta fahim 50 ta ayvoncha poyezdni qatorasi qo'yib ustiga minorani asta yiqitamiz degan emish. 37-yinchi yilda Buxoroning paxtasi bo'lmadi. Yashnab turgan g'o'zalarni garm seryalab ketdi. Axir bu Xudoning irodasi bilan bo'lgan kor, bandaga ne ayb nechkun Buxoroga paxta pilonni to'ldirmaydi. Bu ishga dushmanning dasti bor deb o'ylagan Stalin Kuygulsh bilan Kogon ovchining o'g'lini dushmanlarni fosh qilinglar, ayamasdan jazolanglar deb yubordi. Bu navbakorlar odamning uyidan ko'rpa yastiqlarini tortib olib chiqib paxtasini to'kdilar. O'shanda har bir rayondan 5-6 tadan odam otildi. Lochindek lochindek raykomlar, ordin taqqan savlatli raislar o'qqa uchib juvonvak bo'lib ketdi. Qamoqxonalar odamga to'lib, mana shu zindonga ham 50 tacha odamni tiqdilar. Zindon o'sha paytki ham bir obod bo'lib, atrofi milizaga to'lgan edi. Kogonovich o'zimizniki, odamlarni qutqarib qoladi deb umid qilganlar barmoqlarini ishlab qolishdi. Keyin bilsak, ish boshi shu Kogon ovchining o'g'li ekan. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga degan gap bor Buxoroning xalqiga. Ha, dono xalqimizning aytganlari bo'ldi. Kogonovich Kogon ovchining o'g'li ham emas, musulmon ham emas degan gap chiqdi. Mening qaynotam Buxoroning katta hammomiga xodimgar edi. Xodimgarning nimaligini bilasizmi? Bu misoli o'rislarning masashi degan gap. Har yakshanbada Kogonovich shu hammomga tushib xodimi qildirar edi. Odamlar qaynotamdan anig'ini bilib bering, u musulmonmi, yo'qmi deb iltimos qilishdi. U kishi Kogonovich musulmon, o'z ko'zim bilan ko'rganman deb shohidlik berdilar. Desangiz bu gap yo'qqa chiqdi. Xotinim paromush bo'lib bitta zarur gap yodimdan chiqdi. Amir qochgandan keyin kanizlarni bitta-bittalab majburlab erga berishdi. Men ham umid bilan ochitga yozildim. Peshonam kursin, sho'r ekan. Navbat menga kelganda nachayli milisa bittasini benavbat ilib ketdi-yu, menga amirning kanizlardan yetmay qoldi. O'rtoq Lelin hammamizga xizmat qilaverib, oxiri Kallelin bo'lib qoldilar. O kishini men ko'rgan, Buxoroga qurultoy bo'lib, o kishining o'zlari keldi. O'rchalab dakalat qildi. Men teatrining 8-inchi qatorida o'tirganman. Silkingan soqollarini yaltillagan ko'z oynagini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Yana bir donaga pamitimdan faromosh bo'libdi. Buxoro bonqasiga bir tilmosh bor edi. O'zi xo'jalardan edi. Otlari Nig'matxon edi. O'zlariga Buxoriy deb yangicha ot qo'yib olgan edilar. O'rischani shundoq biladilar, shundoq biladilar. Gapirganlarda o'rislarning og'zi ochilib qoladi. Bo'sh vaqtlarida Kogonga borib, o'rchaga o'rischa o'rgatar edilar. Buxoroga shundoq chiqin odam borligini, hidini bilgan Lenin Nig'mat

0: Unga sani o'zbekcha oltingni maskopliklar ayta olmaydilar. Shuning uchun oting Nig'matxon emas, Nikolay bo'lsin, Buxoriy emas, Buxorin bo'lsin dedilar. Shundan keyin yana bir gap aytdilar. Agar men o'lsam, o'rnimga o'zing o'tirasan deb vasiyatga o'xshatib gapirdilar. Bu gapni Mo'ylovning qirqilgur Stalin eshitib turgan edi. Bir alam qildi unga. Bu joy zayn dedi o'ziga o'zi. Lelin bobo o'lishlari bilan zimlakimiz Buxoroni qamab ottirib tashladilar. Odami xoplar, ya'ni yaxshi odamlar Buxoroga tug'iladi, Moskovga o'ladi. Fayzulloxon ham xo'jalardan edi. Uni ham Stalin Moskovga chaqirib ottirib tashlagan. Xudo rahmat qilsin Moskovda o'lgan xo'jalarni. Shuning uchun men sira Moskovga bormayman. Stalin ko'rsalar ottirib tashlatadilar deb qo'rqaman. Moskovda 5-10 ta polit odam to'planib politbyuro tuzdilar. Qiladigan ishlarini o'zaro taqsimlashdi. Stalinga odam qamashni, biryo deganiga odam ochishni, Kalinin bobomizga orden tarqatishni, hamyurtimiz Kaganovichga jami poyezdlarni yurg'izishni topshirishdi. Shu desangiz, Moskovda politbyuroning surati plakat bo'lib keldi. Hammamizga 5-10 tadan berib devorlarga yopishtiringlar deb buyurishdi. Men militsiya boshlig'iga bu plakatni qayga uray deb so'radim. Baloga qoldin. Mana shu zindonga 3 kun bandi qildi. Nechukum sen plakatni palokat deysan deb rosa kaltakladi. Tilim kelishmasa qandoq deyay deyman. Shu so'zni to'g'ri aytadigan bo'lguningcha zindonda mog'or bosib yotaverasan deydi. Kaltakning zo'ridan palokat emas, pilokat deydigan bo'ldim. Istat g'arning eri ana shundan keyin meni zindondan chiqdi. Jo'ram, bu boshga nimalar tushmadi? Bu qizlar nimalarni ko'rmadi? Yolg'izlanib qoldim. Bizning Buxoroda Navisandai xalqi, ya'ni xalq yozuvchi chiqdi. Usto Aminning o'g'li. Shunga boshimdan o'tkanlarni yozdirib yubordim. Kitob qilib chiqar, pisarim dedim. Chiqsa, axchasining nimtasi, ya'ni palavinasi seniki bo'ladi, dedim. Zindonga azob chekkan bir bechora sangin hamro ham tarixga qolsin oxi. Cholning ichi to'la g'ich-g'ich gap ekan. Zo'ri qochib qutuldim. Keyin bilsam, Buxoroning eng rostgo'y odamiga ro'baro kelgan ekanman.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Ilhom Zoir, ehtiyotkor. G'iyosiddinni xudo bir asradi. U gazetaga o'roqliq, 8 tepkili atlasni apil-tapil boshqa gazetaga o'ragach, quruqlikka chiqib nafas qisilgan baliqdek og'zini katta-katta ochib, yutoqib-yutoqib nafas oldi. Mandarin pochog'iga o'xshagan peshonasidagi terni g'ijim ro'molchasi bilan sidirib olarkan, birov mo'raladimikan degan hadik bilan yarim ochiq eshikka o'g'rincha qaradi. Xayriyat, hech kim ko'rmadi, dedi o'ziga o'zi shivirlab. Xudo bir asradida. Sal qoldi ya, sal qoldi. G'iyosiddin o'ralgan matoni kostyumi ostidan qo'ltig'iga qistirib, avval yarim ochiq eshikdan yo'lakka olazarak boqdi. Kech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, to'g'ridagi eshikka o'zini urdi. Baxtga qarshi kotiba qayoqqadir chiqib ketgan ekan. U direktor deb yozilgan eshik dastasini amaldorning qo'lini siqqandek ohista siqdi va o'zini yashin tezligida ichkariga oldi. Oradan xiyol vaqt o'tgach, sherning og'zidan omon qolgan ohudek otilib chiqdi. Bu paytda kotiba o'z o'rnida edi. Xudo bir asradi, xudo bir asradi, dedi u kotibaga jon sarak boqib. Kotiba pinagini buzmagach, gapini yana takrorladi. Xudo bir asradida, Muttixon, nimaga deb ham so'ramaysiz? Nimaga? Dedi kotiba boshini ko'tarmay. So'ramang, dedi G'iyosiddin hayajonlanib. Yangangiz. G'iyosiddinning gapi chala qoldi. Kotiba xo'jayinning xonasiga kirib ketdi. G'iyosiddin quvonchini baham ko'rish uchun ishlab chiqarish bo'limiga yo'naldi. Xudo asradi, dedi ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i O'rinboy akaga qarab. Keliningizga bisotingda yaxshiroq matolaringdan bo'lsa, bir kiyimligini gazetaga o'rab ber desam, bilasizmi, qanaqa gazetaga o'rab beribdi? Qanaqa gazetaga? Dedi O'rinboy akaning ensasi qotib. So'ramang, dedi G'iyosiddin boshini sarak-sarak qilib. Boshliqlar o'ralgan narsani yaxshi ko'radi. Shuning uchun keliningizga yaxshiroq matolaringdan bo'lsa, bir kiyimligini gazetaga o'rab ber desam, soqta sovuq xotinim qanaqa gazetaga o'rab beribdi deng. Qanaqa gazetaga o'rabdi? So'ramang, O'rinboy akajon, so'ramang. Rasvoy jahon bo'lishimga bir baxya qoldi-yu, bir baxya. Keliningizga uyoq-buyog'ingga qara, biror ko'ylakli yaxshi matolaringdan bo'lsa, gazetaga o'rab ber desam, savodsiz kechagi kunga gazetaga o'rab beribdi. O'rinboy akaga ro'baro stolda o'tirgan ishlab chiqarish bo'limining kichik muhandisi Shahloxon piqillab kulib yubordi. Nima kulasiz, Shahloxon? Dedi G'iyosiddin achchiqlanib. Dadadayevich aytmadilarmi? Yangi narsani eski narsaga o'rab beribdi deb. Siz boshliqlarni zirakligini bilmaysiz-da. Bilganingizda men bunga kulayotganim yo'q, G'iyosiddin aka, dedi Shahloxon ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib. O'ylab ko'ring, bugungi gazetani xotiningiz qayerdan olsin? Bu gapingiz ham to'g'ri, Shahloxon, dedi G'iyosiddin sal qizarib. Lekin hech ham past ketgisi kelmadi. Nima bo'lganda ham meni ogohlantirib qo'yish kerak edi-da.

0: Radyo Sede.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Nimet Aminov. Asabiy kişiler. Eski kulrang paltosini yoqasini ko'tarib, engagiga yaqin yerda ushlab olgan Ismat qori poliklinika eshigini oyog'i bilan ochib, ichkariga kirdi. Zinapoyadan tez ko'tarilgani uchun bo'lsa kerak, u xansirar, palto yoqasi orasidan ko'rinib turgan to'mtoq burnining uchida ter yiltirardi. Ismat qori o'nga burilayotganda uni qattiq yo'tal tutib, tomog'ida bir narsa g'ilqillab qoldi. U atrofga alangladi va shoshilib yon tomondagi chayindi idish tomonga ingashdi. Tupurdi. Qanday yaxshi. Ko'ksi va tomog'ida ajib bir yengillik his etib, yana bir marta "Aq!" dedi. Afsus, bu gal tupugi chayindi idish qirg'og'iga tushib, undan polga tomchilay boshladi. Xuddi shu asnoda qirilib ket degan to'ng'illagan qarg'ishni eshitib, qayta tiklandi va chap qo'lda o'zidan 2 qadamcha narda oppoq xalatli to'ladan kelgan ayolni ko'rdi. Ayolning qo'lida xlorli chilak va latta bo'lib, unga ijirg'anib qarab turardi.
3: Oy kampir, nega qarg'aysan meni?
2: Xotiningiz kampir, dedi ayol qo'ldagi latdan silkitib. Nega meni kampir deysiz? Tashqaridan kelib, ichkariga tupurishga uyalishmaydi ham. Tupursangiz, to'g'ri tupuringda. Ismat qori chayindi idish tomon bir qarab olib, sekin to'ng'illadi. To'g'ri tupurmay, seni betingga tupurdimmi? Oyligingni olgach yuvasanda xonimcha.
4: Voy, pirsagi beimoni. Nima deb aljirayapsan? Xizmatchi ayol ham sensirashga o'tdi. Og'zingga qarab gapir.
2: Sanitar ayolning pirsagi beimon deyishi Ismat qorining jon-jondan o'tib ketdi. O'z bizotdan achchiq haqoratli bir so'z izlab serrayib qoldi. Keyin jahl bilan unga tomon yo'rg'alab borarkan, "Nega meni pirsagi beimon deysan?" dedi xirillab. "Bemorlarni haqorat qilishga nima haqqing bor?"
4: "Nima deb haqorat qilibman?"
2: O'sha achchiq haqoratli so'z Ismat qorining tiliga endi keldi.
3: Semirib ketganini qarang. Inspektorga topshirilsa bir kolxozning 2 yillik go'shtini uzadi-ya.
2: Sanitar ayolning ham jini qo'zidi. Qo'ldagi lattani chelakdagi xlorli suvga urdi.
4: Semirsam, seni noningni yeb semiribmanmi? Iziqna? Hozir shu latta bilan iflos basharangni yuvib tashlamasam?
2: Ayolning vajohati yomon edi. Ismat qori orqaga chekindi. Og'zi va betlarini paltosi yoqasi bilan bekitib, do'ng'illagancha yo'lda davom etdi. Yurib borarkan, unga alam qilib ketdi. Kelib-kelib oddiy bir xizmatchi ayoldan so'kish eshitib ketaveradimi? Agar bu megajin o'z xotinidek ingichka va nimjon bo'lgandami, ko'ksidan bir itargan bo'lardi. Afsuski, sanitar xotin devi xavsardek juda gavdali edi. Tovba, shu ham gap bo'ldi-yu. Yo'q, bemorni nohaq haqorat qilgani uchun u javob berish kerak. Ismat qori ro'paradagi eshikni jahl bilan tortdi. Ko'zoynakli vrach juvon oriq bir bemorni orqa etagini ko'targanicha kuragidan pastroqqa ichak qo'yib quloq solardi.
4: Mumkinmi, doktor?
2: Bir pas kutib turing. Ismat qori koridorda 10 minutcha kutdi. Bu orada yo'talgisi kelsa ham o'zini tiydi. Nafasi ichga o'ralib, badanidan ter chiqdi. O'zicha ishdan haydataman deya g'udranib qo'ydi. Vrach huzuridan chiqib kelayotgan bemor kiring deb o'tib ketdi. Ismat qori inqillab o'rnidan turdi. Dastro'moli bilan og'iz burnini bekitganicha ichkariga kirdi. "Keling, amaki."
5: "Keldim, qizim," dedi u vrach ro'parasida tik turib, ko'zlarini pirpiratar ekan. "Men bir pensionerman. Shamollab qoldim. Zormanda yo'tal tinka madorimni quritdi. Cholg'om qo'rda qilib ichdim, foyda qilmadi. Isiriq tutatdim, arpa badyon ichdim ham. Bu sabl yo'talim qolmaydi deng. Buning ustiga
2: qani yechiningchi, hozir tekshirib ko'ramiz." Ismat qori ikkala kaftini yuqori ko'tarib,
5: "Yo'q, dedi qat'iy. "Mening boshqa shikoyatim bor. Avval shuni hal qilib berasiz. Hozircha sog'lig'imni tekshirmay qo'ya qoling. Tuzalmasdan o'lib ketsam ham mayli."
2: Vrach ayol hech narsaga tushuna olmasdan hayron edi.
5: "Siz menga aytingchi, bu anavi sanitar xotin bor-ku, semiz.
2: Oy chuchuk opami?"
5: "Chuchuk bo'lmay oxir bo'lsin," dedi Ismat qori. "O'shaning boshlig'i sizmi, qizim?"
2: Vrach ayol bosiqlik bilan "Nima edi?" deb so'radi. Ismat qori xasta, nolinqiragan ovozda shikoyatga o'tdi.
5: "Meni mehnat veteranini, obro'li bir pensionerni pirzagi beimon," dedi.
2: Vrach bosh tebratdi. Keyin Ismat qoridan bo'lgan voqeani bir boshdan aytib berishni iltimos qildi. Ismat qori xansiraganicha yaqinidagi stulga cho'kdi. Yana nafas qisib yo'taldi va yutunib olib, hamma gapni aytib berdi.
4: "Yaxshi bo'lmabdi, amaki?"
5: "Albatta yaxshi bo'lmadi.
2: dedi İsmat qori yo'tal tufayli chiqqan ko'z yoshlarini artib.
5: Agar o'sha ayolning boshlig'i siz bo'lsangiz, ishdan haydaysiz uni.
2: Vrach ayol ochchuk opaga ham qiyin ekanligi, buning ustiga unga xudo bas kelmasa bandasi bas kela olmasligini bosiqlik bilan tushuntirib, İsmat qordan bir gal kechirishni iltimos qildi. Lekin İsmat qori ha deganda yumshamas, andishaning otini qo'rqoq qo'yib o'tirardi.
5: U dedi u. Siz meni nima deb o'ylayapsiz? Anaki jang kelingarchisi kasalingizni tekshirib ko'rib davolaylik. Gapni ko'paytirmasdan aytingchi, siz glavniy vrachmi o'zi?
2: Vrach ayol yo'q deya bosh silkidi. İsmat qori o'rnidan sapchib turdi.
5: Abo, glavniy vrach bo'lmasangiz nega meni bu yerda ushlab turibsiz? Bo'lak so'lak avliyolar, sadqai bahovatdin ketsin. Menga o'sha glavniy vrachingiz kerak.
2: İsmat qori shunday deganicha pildirab tashqariga chiqdi. Vrach ayol yelka uchirib qoldi. To'ladan kelgan jingalak sochli bosh vrach İsmat qorni juda xushchaqchaq qarshi oldi. Uning arzini diqqat bilan eshitdi va eng oxirida
5: "Obbo tog'oney", dedi jilmayib.
2: "Xafa bo'lmang, asabingizni asrang. Asab bu noyob narsa. Avvalo u sizga qirilib ket degan bo'lsa, siz qirilib ketmaysiz. Ikkinchidan sizni pirsagi beiymon degan bo'lsa, siz iymonsiz bo'lib qolmaysiz. Uchinchidan ish bor joyda kamchilik ham bo'ladi. Aytaman, sizni yaxshilab davolashadi."
5: İsmat qori bosh vrach huzuridan dastlab minnatdor bo'lib chiqdi.
2: Biroz kutdi, lekin negadir bosh vrach o'z kabinetidan chiqavermadi. Jahl bilan qo'l silkidi-yu, hovlisi tomon yo'l oldi.
5: "Toba, bu glavniy vrach ham qiziq ekan-ku", deb o'yladi va alam bilan "Aqalli ko'nglim uchun ha mayli, u sanitarkani ishdan haydayman" demadi-ya. Shu ham gap bo'ldi-yu.
2: İsmat qori uyiga yetib kelganda fe'li battar aynigan edi. Unga doktorga borib, shuncha ovora-yu sarson bo'lib o'zini qaratmasdan kelgani alam qilardi. Maktabdan qaytgan nevarasidan qog'oz qalam so'rab oldi. O'z xurjasiga kirdi. O'quvchilar daftarining ichidan ikki varaq ko'chirib olib, ruscha lotincha harflarni aralashtirib, quyidagilarni yozdi. Gazeta redaksiyasiga 67 yoshli pensioner İsmat bobo tomonidan ariza. Men uzoq yillar rahbariy organlarda, ya'ni rayonda rayon boshlig'i, moliyada agent, soliqchi, undan tashqari bir necha lavozimlarda halol va fidokorona ishlaganman. Hozir 58 so'm 20 tiyin pensiya olaman. Issiq jon bedard bo'lmasa ekan, bir tomoni qarilik. Qattiq shamollab, shu yil 24-noyabr chorshanba kuni ertalab soat 9 dan 15 minut o'tganda Ko'ktosh poliklinikasiga bordim. Havo yoz edi. Eshikdan kirdim, yo'talim tutib tupurgim keldi. Tomoqda bir narsa sig'il qillab tursa, nima qilish kerak? Yoki tupurmasdan bu endi yaxshi emas. Boshqalarni ko'p bilmadim. Mening tabiatim ko'tarmaydi. Tupurishga majbur bo'ldim. Burchakdagi dastshovga tupurib tursam, shu yerda oychuchuk otli sanitarka xotin meni qirilib ket deb qarg'adi. Yana pirsagi beiymon deb haqorat qildi. Poliklinikaning hamma yog'i iflos. Bir pensioner sifatida sanitarka oychuchukni tanqid qilib, tegishli chora ko'rishlaringizni so'rayman deb İsmat bobo Tojiyev. Mazkur shikoyat xat Oblus gazetasining nordon satrlar rubrikasi ostida qisqagina bosilib chiqdi. Unda asosan Ko'ktosh poliklinikasining iflosligi, meditsina xodimlarining ishga o'z vaqtida kelmasliklari tanqid qilingan edi. Oradan 2 oy o'tgach İsmat qorining tishi og'rib, yana poliklinikaga borishga majbur bo'ldi. Eshikdan kiraverishda o'sha ko'zoynakli vrach juvonga ro'para keldi. Salom alikdan keyin İsmat qori
5: "Aliyam, o'sha glavniy vrachmi?"
2: deb so'radi lunjdan kaftuzmay. "Yo'q, amakijon", deya vrach juvon afsus bilan bosh chayqadi.

qulay ahvolda qolib, o'zini oqlay boshladi. Abba, muncha namkaj devor bo'lmasangiz, padaringa la'nat deganim yo'q. Qo'limdan chelak olgur tushib ketuvdi. Shunga voy padaringa postak dedim. Ochchuk chelagu supurgini ko'targanicha lapanglab nari ketdi. Ismat qorun unga eshitirib shang'illay boshladi. Bilaman seni. Qizim senga aytaman, kelinim seni eshit, qabilda padaringa postak deb meni so'kding. Chelakda padar nima qiladi? Men seni gazetaga, respublika matbuotiga yozib ishdan haydatmasam, Ismat qora otimni boshqa qo'yaman. Vrach juvon yalt etib unga qaradi. Keyin iltimosga tushdi. Amakijon, amakijon yozmay qo'ya qoling. Bu gal yozsangiz, bir sanitarka deb rayon sog'liqni saqlash bo'limi mudirini ishdan olishadi. Nega rais draft bo'limini ishdan olishar ekan? Men ana bu jalojini ishdan haydataman. Vrach juvon unga yaqin kelib, muloyim ovozda tushuntirdi. Obbo amakijoni, vrachlar, hamshiralar to'lib yotibdi. Lekin sanitarkalar juda kamyob. O'zimiz ham kuyib ketganmiz shu ayoldan. Bir shu sanitarkani deb 2 yil ichida poliklinikamizda 5 ta kabinet vrachi, 7 ta hamshira, 3 ta bosh vrach almashdi. Ismat qori, deya chimirildi. Uning og'rigan tishi yana lo'qillay boshlagan edi.

0: Tacviyeler Hanesi.
1: Abdulla Isomiddin. Qazoi balo. Tuhmat-u bo'xton bilan ko'plarning yostig'ini quritgan G'aybatullo navbatdagi ma'lumotni yozib bo'lib pinakka ketdi. Xiyol o'tmay tush ko'rdi. Tushida odamni vahima bosadiya. To'satdan yer u zamin larzaga kelib, bahaybat bir jondor paydo bo'ldi. G'aybatullo otasi tirilib kelganday suyunib ketdi. Assalomu alaykum hazratim, dedi G'aybatullo nosqovog'ini uzatib. Cheking, otimi ho'kizni yiqitadi.
2: Oynag'oy, sening ma'lumotingdan zo'r bo'lmasa kerak, dedi jondor yonidan kosmos chiqarib. Yo'qsa nosvoy bilan ko'plarni qirib yuborarding, valat.
1: Qiziqchiligingizga bormanda hazratim. Shuning uchun ham odam yaralgandan beri qarimaysiz, xushomad qildi G'aybatullo.
2: Jondor gugurt chaqib, sigaretasini tutatdi. Prima chekarding shekilli. Nega nosga o'tding?
1: Pajar chiqishidan qo'rqib, dedi G'aybatullo.
2: Jondor og'zidan paga-paga tutun chiqarib, mama guldirakday kuldi. Baribir dumaloq xat bilan odamlarning jonu moniga o't qo'yib yondiryapsan-ku.
1: Evdas, hajfga o'tib ketdingiz, dedi G'aybatullo qovog'ini solib. Qani, ishga o'taylik. Narigi dunyoda nima gap?
2: Qiyomat, arosat ko'payapti, dedi qo'l siltab jondor.
1: G'aybatullo quloqini ding qilib, qalam qog'ozga yopishdi. Sababini bilsak bo'ladimi, hazratim?
2: Ma'lumoting bilan u dunyoga safar qilgan beva bechoralar, gunohimiz bo'lsa, G'aybatulloni biz bilan yuzlashtiring deb ultimatum qo'yishyapti.
1: G'aybatullo ilonday vishilladi. Ismi shariflarini ayting, badbaxtlarni sizdan qo'shimcha ma'lumot berib yuboraman.
2: Jondor sigareta qoldig'ini G'aybatulloning taqir boshiga ezib o'chirdi-da, yonidan to'pponcha chiqardi. Kechirasiz, mulla G'aybatullo. Kamina ro'znoma oynoma tajiydigan pashtalon emasman. Men Azroilman. Qani tush oldimga?
1: Qayergaligini bilsak bo'ladimi?
2: Nariga dunyoga borasan?
1: Shu payt yalt-yult chaqmoq chaqib, havo dahshatli gumburladi. Yelkasiga yashin kelib tushgan G'aybatullo qop-qora ko'mirga aylandi qoldi. Uyni tutun qopladi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Tadqiqotlar va kashfiyotlar. Jahon olimlari nimalarni tekshirib ko'rishmadi? Nimalarni kashf qilishmadi deysiz? Natijada taraqqiyot shunchalik tezlashib ketdiki, sal bo'shashsang, yo modadan orqada qolasan, yo avtobusdan. Hatto so'z tug'ilishi surat ham bu taraqqiyot oldida juda imillayapti. Masalan, qadimda yo'lga otlandi degan gap bor edi. Hozir otlar o'rnini texnika egallab oldi. Lekin yo'lga otlandi gapi hamon tilimizda. Yo'lga otlangan odam esa yalpayib mashinada o'tirgan bo'ladi. Olimlar son-sanoqsiz turdagi dori-darmonlar u zahar zaqqumlar, mashina, samolyot, paroxodlar u atom va neytron bombalari, aroq va sigaret hamda ular tarkibidagi zararli moddalarni aniqlash va kashf qilish uchun benihoya zo'r mashaqqatlar chektilar. Bir guruh olimlar talay kimyoviy dorilar yaratdilar. Boshqa birlari ulardan ekinlarni muhofaza qilishda foydalanishni o'ylab topdilar. Yana boshqalari bu dorilarning inson va hayvonlar salomatligi uchun xavfli ekanligini aniqladilar. Tag'in bir guruhi esa yeng shimarib ularga shifo axtarishga tushdilar. Yoki bo'lmasa, bir zukko olim qalam ixtiro qildi. Boshqasi rezina o'chirg'ich, bir olim toshni qumga aylantirishga erishdi. Ikkinchisi qumni toshga aylantirib, qayroq tosh yasadi va hokazo. Xullas, tadqiqotlar kashfiyotlarni, kashfiyotlar tadqiqotlarni, tadqiqotlar yana kashfiyotlarni, kashfiyotlar tag'in tadqiqotlarni keltirib chiqaraverdi. Zahmatkash va zakovatli olimlar biror lahza ham qo'l qovushtirib o'tirganlari yo'q. Ayniqsa so'nggi yillarda insoniyatni kunu-tun qiynab kelayotgan ko'plab ulkan muammolar, chigal jumboqlar hal etildiki, ular taraqqiyotimizda nihoyatda salmoqli rol o'ynaydi. Mana eng zo'r kashfiyotlardan ba'zilari. Deyarli barcha qushlar suvni yutish uchun boshini orqaga tashlarkanlar. Kaptar esa simirib icharkan. Buni aniqlagan olim robbarosi 30 yil qushlar ketidan yurgan. Agar yer shariga o'rgimchak ipidan belbog' tortilsa, bu ipning og'irligi bor yo'g'i 550 grammni tashkil qilar ekan. Mazkur kashfiyot muallifi hozir yerga ton kiydirish ustida tadqiqot olib boryapti. Sichqonlar umrining yarmini o'ziga aro berish bilan o'tkazar ekan. Qarang-a, shuning uchun sichqonlar chiroyli ekanda. Sichqon va kalamushlar bir sutkada 20 marta uxlar ekanlar. Naq bo'lmasa, ular umuman uxlamaydi degan fikr bilan olamdan o'tib ketishimizga sal qolibdi. Agar yer yuzasi bilan qoplanadigan bo'lsa, 4 million tonna Xitoy chinisi kerak bo'lar ekan. Lekin bu ixtiro amalda qo'llanmadi. Chunki chinni suvda begiz poshna tufli bilan yurish qiyin degan fikrni aytishdi boshqa olimlar. Tuyaning dumida 8 million dona tuk bor ekan. Echkining dumida qancha tuk borligi esa hamon jumboqligicha qolyapti. Ammo yaqin yillar ichida bu muammo hal bo'ladi albatta. Tuyaning dumiga yana 1.5 metr qo'shilsa, u yerga tegar ekan. Bu kashfiyotdan so'ng ba'zi ishonchsiz ishlarga nisbatan tuyaning dumi yerga tekkanda degan ibora o'z ahamiyatini mutlaqo yo'qotadi. Suvaraklarni 5-chi qavatdan tashlab yuborsangiz o'lmas ekan. Ularga juda havasim kelib ketdi. Chunki 5-chi qavatda yashaymanda. Ayniqsa bir olimning mana bu kashfiyoti amaliy jihatdan g'oyatda qimmatlidir. U oddiy suvdan mato to'qishni ixtiro qilibdi. Faqat buning uchun suvga ipak tolalar tashlab turilar ekan xolos. Matodan suv olishning iloji yo'qmikin a? Bir buyuk kosmetik olimning aniqlashicha, kishi yuzdagi ajin ko'p g'ijinish va ko'p kulishdan paydo bo'lar ekan. Yuzga ajin tushmasligi uchun og'iz va ko'zni katta ochgan holda g'ijinish yoki kulish lozim deydi olim. Bu kashfiyot asrimizning larzaga solgan eng yirik voqea sifatida tarixga kirdi. Bir guruh olimlar nima uchun issiq mamlakatlarda juda kam, sovuq mamlakatlarda esa ko'p yomg'ir yog'ishi sirlarini o'rganishdi. Ma'lum bo'lishicha, sovuq mamlakatlarda ko'p yomg'ir yog'ishiga qishda o'sha joydagi odamlarning og'izlaridan chiqqan bug' sabab bo'lar ekan. Bu ajoyib va g'aroyib kashfiyotlar aslo kechiktirib bo'lmas tadqiqot zaruriyatini tug'dirdi. Shu vaqtgacha shug'ullanib kelgan shoirlik, yozuvchilik, dramaturglik, masalchilik va tanqidchilik ishlarimni shartta yig'ishtirib qo'yib, qo'limda qaychi, yelim, burnim ustida qo'sh qat ko'zoynak, kallamda buyuk kashfiyot ishqi bilan tadqiqotga o'tirdim. Sochimni ustarada qirdirib tashladim. Mushtdagina gavdam tog'-tog' kitoblar orasida g'oyib bo'lib ketdi. Ovqat yeydigan stolim ham, yotib uxlaydigan ko'rpa yostig'im ham kitoblar edi. Maqtanish emas u, lekin men tadqiq qilayotgan ilmiy muammo boshqalarnikiga nisbatan bag'oyat olamshumul va aktualligi bilan ajralib turadi. Robbarosi 10 yildan buyon tinimsiz boya biz ko'rib o'tganlarga o'xshash kashfiyotlarning insoniyatga qanchalik naf keltirishi ustida tadqiqot olib bormoqdaman. Hozirgacha tadqiqotim yuzasidan qalin-qalin 3 jildli kitob yozdim. Ularning birinchisi muqaddima bo'lib, kashfiyot so'zining kelib chiqishi, rivoji, hozirgi kuni va kelajagi haqida so'z boradi. Ikkinchisida 20-asrdagi shov-shuvga sabab bo'lgan eng g'aroyib kashfiyotlar har tomonlama keng va yorqin tahlil qilinadi. 3-chi jild esa kashfiyotlarning ahamiyatiga bag'ishlangan. Kitoblar sodda va ravon tilda yozilgan. Hali tadqiqot tugagani yo'q, lekin tugashi bilan olamda buyuk o'zgarish sodir bo'lishiga aminman.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Hajivchining tug'ilishi. Adabiy hangoma. Yoshlikda bergan ko'ngil ayrilmas balo bo'lur deganlari rost ekan. O'quvchilik kezlarim maktab devori gazetasida xormang yosh terimchilar degan she'rim e'lon qilingan va adabiyot muallimimiz kelajakda katta shoir bo'lishing mumkin deb bashorat qilgan edilar. O'sha adabiyotga ishqim tushdi qoldi. Usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alaganidek, men ham hamma janrlarda mashq qila boshladim. Hali she'r, hali doston, hali qissa, hali hikoya, lekin ha deganda ishim una vermaydi. Men yozib olib boraveraman, tahririyatdagilar qaytaraverishadi. Men ham charchamayman, ular ham. Tuman gazetasining muharriri o'z aytmoqchi, jahon adabiyotini suv qilib yuborgan. Boymatovning topgan gapi esa shu. Ko'proq o'qing, klassiklarni mutolaa qiling. Tamom va salom. Qishlog'imiz kutubxonasini u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqdim. Qarasam yozuvchi emas, o'quvchi bo'lib qoladiganman. Xuddi ana o'sha ikkilanib yurgan kunlarimning birida kallamda g'alati bir fikr paydo bo'ldi-yu, Boymatovni sinab ko'rgim keldi. Boymatov yangi hikoyamga ko'z yugurtirib chiqdi-da, ko'zoynagini qo'liga olib bosh chayqab qo'ydi.
2: Chiqmayapti, akasi chiqmayapti,
1: dedi odatdagidek afsuslangan namo ohangda.
2: Havasingiz zo'r, urinishingiz chakki emas. Niyat yaxshi-yu, ijro yo'q. Qarang, topgan syujetingizni qarang. Qishlog'ingizdagi parpi bo'y degan chol sevimli kuchugi to'rt ko'zni bo'yniga tosh bog'lab daryoga cho'ktirib yuborarmish. Tag'in qassob qo'shnisinikidan suyak o'g'irlab chiqqani uchun. Yo'q, bo'lmagan gap. Hayotni bunaqa buzib ko'rsatib bo'lmaydi. Xo'sh, o'sha kuchuk vovullab qo'ni qo'shnilarning tinchini buzgan bo'lsa, yo qo'shninikidan suyak o'g'irlab chiqqan bo'lsa nima qipti? Kuchukni esi bormi? Vovullayveradi-da. Qolaversa qo'ni qo'shnilarning qalbidagi gumanistik tuyg'ular qani? Havoskor it boqarlar jamiyati degan tashkilotlar bor. Parpi bo'a o'sha jamiyatga a'zo bo'lmasa, demak uning kuchugi daydi ekan-da. Quturgan ham bo'lishi mumkin. Bunisi endi odamlar uchun xavfli-ku axir. Yo'q, akasi, klassiklarni ko'p o'qish kerak. Qo'shkindan tortib Shushkingacha, o'zimizni Abdulla Qahordan tortib Said Ahmadgacha mutolaa qiling. Hayotni o'rganing.
1: Dod deb yuboryozdim. Ammo lammim demadim. Chunki mapasan aytmoqchi, yozuvchilik bu bardosh ekanligini uncha-muncha tushunib qolgandim. Haybatovning asl basharasi ochildi qoldi. Chunki men uni sinash uchun mashhur yozuvchi Turgenevning yosh bolaga ham ma'lum Mumu degan hikoyasini u yer bu yerni o'zgartirib borgandim. Shunga qaramay tahririyatdan juda xafa bo'lib chiqib ketdim. O'sha kunlarning birida dramaturg oshnamni uchratib qoldim. Unga shular haqida gapirib hasrat qilgandim, xaxolab kulib yubordi. Boymatovmi? Klassik-ku! Nimasini aytasan? Sen-ku Mumuni ko'chirib boribsan-ku. Men Shakespeare'ning Otellosini ismlarini o'zbekchalashtirib olib boruvdim. Senga o'xshab bir sinab ko'ray devdim-da. Boymatov nima dedi degin? Oradan 3 kun o'tgach chaqirtirib qo'l yozmamni shap etib oldimga tashladi.
2: Chiqmayapti akasi,
1: dedi odatdagidek boshini sarak-sarak qilib. Qoravoy aka degan bir traktorchi xotinini rashk qilib bo'g'ib o'ldirib qo'ygan emish. Tag'in bitta arzimagan burun artadigan ro'molchi uchun.
2: Yo'q, hayotiy emas.
1: Xo'sh, mahalla qo'mitasi qayerga qarayapti? Xotin-qizlar kengashi qani? Militsiya, faollarchi? Yo'q, bundan sudebni o'chirka qilish mumkin xolos. Klassiklarni ko'proq o'qish kerak, akasi. Pushkindan tortib Shushkingacha. Xo'p, qayr, kelib turing. Sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Qiziq, o'sha hajivchi bo'lib qoldim. Yaqinda eshitsam, hajviyalarimni gazeta jurnallarda o'qigan Boymatov,
2: eshi

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.